0: ჩუაჩრი კოჰომჩეკ ჩიარერი ჰესუს ქრისტო კატეკური ვე კოჰონ გვინაპ ჩეპუი ვე ტიკ ბალირი ქიაკნე ქრუკ კანპაკ ქრუკ საყპაკ ქრუკ უცლახ ტაყაბახ ქრუკ ჩე ქრუკ ყაიეს ქრუკ კიმ ფრიჩაკ კუბან რონო ხელ გვინაპ ქალხენარი ქალხენრი პარიყ იხრუმალ ჩეკ პენარი პარიყაპ ერიყაპ ქოხრი პარიკ ეშ ريوجو قبرنو خلو چاك ويناق ويشياك ري چاك بويري تيك باليل كوچ إخو ككناخ ري رياخ چاك كوك أمنا خون تقبال اوك أشير ري ويككاتو بي ري چاك كساچ واش ري كاتيكو ري رياخ چاك كول تخنا خيناكو ري خاچا خون چي كقاش باري قاق لامانگي ويتام تخ چي ري إش إشني مرا چوش ري ديوس إچي ري روشلا بال ري ديوس كناخيناق كان إغوك ري إش we khunginak kuk istikh puwiri nimra chochri dios kukamisakh nari are rumal rech cheri nimra chochri dios tioshla khubantakhik katekuri we nimra chochri dios re ishnakuri musuba panrip khun we kohun winak kuchomakh chenim re tambal chuwach we wochulevri chumoshri sakhbachi aqanrip arech kukhiri re tambal rumal rech cheri re tambal we uchuleure chuch chuchri dios shane kharit ibatalik
1: ri dios ke supri enim tak ketama bal winak pariki su unik eare
0: kate kuri
1: ria khawshel retam riki chama bal ri enim tak ketama bal winak retam che mankota uchokap we ki chama bal ri
0: rumal kuwa weri makot khun winak ku qihila aqan rib kumal ri winak Rumal rech cheronojer rihasta kuwach iwechri ish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronojel iwechri ish, katekoriri ish, ishechri Cristo, eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qaschukhkila ba riwinak khacha upatani khel ri Cristo e uhmortom chrechri kutalik uhastaqri Dios katekuri riqaskatach kechri ehmortom ariqaskeri qtakhik cheman kikik eshtri kitih chwechri in mangnim tawqih chri ish kiban qatok tsikh panuwi onk kiban qatok tsikh panuwi nik akhwinak chik man kiban tane qatok tsikh panuwi ri in qasikhna kut chri nu chomanik Mankot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kin kanak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, mi ban katok tsih haretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsih nari, richek puwiri kutalik, parik ekum. Ekuk ut nari rikichak ronohel kanima, riwinak. Katekuri, konohel kik amnari, Riki qikhil chi rumal ri Dios. Parro nojel we hastaqri, yachalashik, ri in shinkokwip chi wach ish. In, hun kampal noj, ri in eri Apolo. Arech ki wetamak huk uj, ri tzik che khaywa kubih. Mishqash pu wiri tzeba talik. Arech ri ish mangnimal tak kina o, aretak chi kiya I wach ruk hun, ekik ulela hun chek. Katekuri, hachin khalokhok koban cha wach at. Qasrik oawu cheman shata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Qaskuche che dimal kabano, hachaman shata yo om chawech were. Ri ish, ishno hinak chik. Ri ish, ishqino malak tak winak chik. Mankuk tari uch, shishushik ish aha winelab. Hinak ut, usnakuri weta kish aha winik are chokuheri uch. Kuch aha winik nakuri iwuk. Rumal rech. Ri in kinchomak ri shuhu ushisakri Dios. Ri uch chi uch takonelab. Shuh ya oparik isbal kolibal. Uchacha winak cheshban katok tsik pakawi uch rech kamikal. Shuh ya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Cristo. Kateko tri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Cristo. Ri uchtuqar, eri ish k'oichuqab. Ri ish k'onimlaj iqijil, katekut ri etzelam qawach. Chikamik nari, ريوخ كوخنوميك شقيخ قتشي اوخ تشانليك كبانك اش شقيج ريوخ اوخ بنيل منك اوت قتشوش ريوخ سيبلاخ كوخ كوسيك اري تقتشي كوخ تشاكون روك ويق قبري ويكي تسلاش قواج ريوخ كوخ تيوچونيك وكبانك اش شقيج ريوخ كقاك اوچو ويتسيل قتيخوشيك كبانك ريوخ كقاكوبا وكوش ريوناق ريوخ اوخ بيس ريجري وواجوليو كاتيكوري شاسكاميكري اوخ اوكوليبال ريميس ريجري وشوليو مانكينز إباخت ويري تشيويشا ريج كيليك إيش شاني عري كينواغ تشيري إيش كيوي تاماغ ويري إيش لوغ ألاغ تاق والقوال ويشيك اوخير لاخوخ ميل إيواغ تيغ تشيشري كريستو مانيك إتا إتاد شيك اوخيك روبال ريج تشيري إن رومال ري اوتسلاغ تيغ شيشين والقوالاغ روكري كريستو جيسوس ريين سيبالاخ كين كومي خويري تشيويش تشيبناخا تشاري إن رومال كوا ويري نتقومو بيري تيموتيو تشيويش تشيلوغ ألاخ نوك أخول إرياري تشيمانكوك إشتاري وطيخ تشيريش ريا خوشيل كوناتي ساخري تشيويش ريخيتاق نو بيشاب بويري كاسلمال روكري كريستو جيسوس خاتشاري كين تيخوغ إن بارو نوخيل كوليبال خويك أويري كومانتيوش باري تشومانيك ريين مانكينو بانتاق باري إي تينيميت شاخيكوري إخون وينق كيني ماري سامكيب كاتيكو تريين شيمان ناخت تشيوا كينو بانا باري إي تينيميت ويخيري كراخري ديوس إي مانكي بانتا قد اوخ بويري كي تيخري وينق شيني مال كي كيبنو شاني عري كيبن قد اوخ تسيخري بويري كي جوقاب رومال ريج شيري راخوي بالري ديوس مانكا كناخت كان باري تسيخ شاني عري كان خيك باري تشقاب خاسريك خاخ تشي وشري إيش لاري تشيري إن كينو بننا باري إتينيميت روك خون تشي أون روك خون لقوق إبالا لخ كوش إخون كي لخ أش لبال Primera de Corintios capítulo 5 شوي كتتخ أتي خوشي كتسيل كسلمال تشيشول إيش كتكوري خون إتسيل لخ كسلمال تشيمان كوت خيري شكيشول ريوينك شمان خنامت كوخونيك كوك شاس شيشوخل شنا شك اوخن وينك شيشول شيشوبن ريشوكيل شريش ري اوچوچ بل كاتيكوري ري ايش سيبلغ اني مارسامي ويب امان كاشكو بينكتا ري ايواني ما هلش كسي شو بي شيشول ري خون وينك شبنال ريش وري اوز باري ري اين اني لنقل اولوكو يوك من كوت ري نوباقيل يوك كاتيكوت إنك أجيشول رومار ريوش لبال إشاخري شبانتا خطوخ تسيخ بوي ريخون جشبنو وري أجا إنك أو إنخيلا إيوك رخوشيك شباري وبيري أخوشيل خيسوس إري قومت با إيويب ريش بخونامال روك ريوش لبال روك ريو جوقاب ري قخوشيل خيسوس جخخشا با أوبي ويخون وينق ري شريش ريك أشتوك أريش كيك إز سيخ بوي ريو باقين أريش كيكول تخري روش لبال باريوك إيخ ري خوشيل من رومال توا نيم قيخيل تشيويتش لما يويتام تخشي روك خوبيق وكوشال كسيبوه واش رنوخيل ريق أور تشيكي قاو بي ريق أشي نقشي وكوشال أريش ري إيش إيش كاك أور رومال ريش تشيري إيش إيش آسي موس رومال ريش تشيري قاقشي بال ري كريستو شتيشي تخيك خينا كود شقاقش بيق با ريني مقيخ من روك تريق أشي نقشي وكوشال اون روك خون سوبنيك وكوشال اون روك خوني تسيلك أسلمال شاني چقق أش بيخ روك چاق چوخ إساق لغتسيخ آسيموس عري تقشي شين تيباخو بيو باري نووخ چيويش چيري إيش مشكوخي كوك ري تسيل تقوينق من عريت شين چومان چكيش ري تسيل تقوينق ريش وي اووچو ليو ري اون ري كيكي لغوك إخ ري بوك اون ري سيبلغ كاكاخو واش رونوخيل خستق اون ريك اوكي واش كاخوشيل ويتاخري راخوشيك ناكوري كيشيل وبي ريش باوي واشوليو مانخيتاري ريين شين تيباخ تشيويش تشي ريش مانكيش كوخي تروك ريخون ويناك تشي باريو بيشيك اتشلاشيك كاتيكوري كو باري تسيل كاسلما تشي كورو قوك اخري بواق تشي كي واش كاخوشيل كوليك تشي كو بيخي تسيل تقتيغ تشي كي قبريك اون تشي كراخ رنوخيل خستق مش وايك روك خون وينق تشي خيري خاس كوچي كيمان قطوخ تسيخ إن بوي ري وينق تشي مانكوت باري كومون La mangaret riwinak rieko parikomon kiban katok sih ish pakiwi. Riwinak cemang ekot parikomon are ri Dios ri kubunauna katok sih pakiwi. Chikyaka ubik chiwesah ubik parikomon riwinak che akbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o ruk hun chik. La krahlok be parikat bal tsik chikiwach ri mang esuktak, e la mangaret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mangiwetam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kibano nari katok tsik puwiri wachulew. Katekori, we ishri kishbano katok tsik puwiri wachulew. La mangish utstukuri, chupanik ri katok tsik puwi. Ri hubik che mangkot upatan, la mangiwetam tari ish, che uhri ri kohpanaw na ri katok tsik pakiwiri e angelip, la mangkapantak katok tsik ri puwiri hastak ri chwehunk aslemal ri. Katekuri, are tak chiri ish, ishkopa huhuntak choh, kishbech kiwach ri e katal tak tsik, che ri komontiosh kretzelah kiwach, kimbihwe ri chiwech rechik ishbal. Himangkot hun winak chishol chinim retambal. Chik kowinik kuban katbal tsik chikishol ri echal ashik. Manjeta ri. Shanik ishbe chikiwich ri katbal tsik. Ek ishchohinik hun achal ashik ruk hun achal ashik chik. Eweri chikiwich ri winak chiman hunam tkakohonik kuk. Katekuri. Chihunitzel chiwi iwuk. Chiko uchok hun ruk hun chik. La mangaret utsri. Chikqarq nari uq oshmal ri man suktax kbanchqech on khasche cheri ish man kiyatax kam u bikri khastaqiwech shana ish kish banawri man suktax e ish ri kish kamaw biri khastaq kechri dikaxchik e wedi chkech iwachalal kibanwi lamangi wetam tax che khachin ri man suk winaqtax man kichbextri ri rahawi bal ri dios misup ba iwip ish Rikikibanitzel pari winakil kibakil. Rikomolomtak kahawshel. Rikitak ishoqib achihab kikuhikuk. Rikoitzel kaslemalkuk. Rikibunawsiblakash. Rialkomab. Rialik kakronohil khastak. Rikabrelabtak winak. Rikikibihritzel taktih. Mankikichbehtari rirahubbal ridios. Katekuri waweri ekohukunwa chishol chishikibanwa. Katekut. Shish akhtakhik, shish tyoshri sakhtakhik, shish suk batakhik, rumal ri ubiri a hawshel Jesus Cristo, e rumal ri rishlabal ri qa Dios. Ronohel khastak uwach yadal chiwech, katekut, man ronohel tkhas uwach utz chiwech. Ronohel khastak uwach yadal chiwech, katekut, man kiyad bechrech hun khas uwach chikuk at tzikpan uwi. Riwa chikpam kbewi, er kapam kukulah riwa. Eri Dios, kusachu wachri riqapam eriqwa. Ribaqilal, manxbanta xarech kupatanik ri itzel kaslemal. Xanixbanik arech kupatanik ri axawxel. Eri axawxel are kupatanik ribaqilal. Katekuri, ri Dios, xexuk astaxisax wachri axawxel. Xoquxe, kuk astaxisax naqa wach uxri, ruk ri ujuqab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utzaqatil ri Cristo. Era ginkam kubi inri riutzaqtil ri Cristo arech kushi kutzaqtil hunishok kech nim chutin manjetaj qasixna kut che manjetaj ongla mangi wetamtaj che hachin kunim rip ruk hunishok che kech nim chutin shahun chiki baqil ri ruk riare rumal rech che bim riekep ke ushik shahun chi baqilal shak ugeri ri hunam kruk akhrib ruk ria hawshel Shahunu shlabishel ri ruk riare. Chishanimak chuwach ri makak ruk achi ishok. Ronohil mak chikuban hun winak mankakanaktkan pari ubaqil. Katekut, ri hun chik kumakun ruk achi ishok. Chiruk ri ubaqil wi kumakun wi. Ong la mang iwetamtak, chiri ibaqil hunim lak rochoch ri ushlabishel chik oi wuk ish. Ewawe ri, are ri dios uya om chiwech. Eri ibaqil qasmang iwech tari ish. Xinakut, ri ish utzlak iloqik shpanik. Nimba chiwilawiri dios pari ibaqil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri hastaqchish ibahu loqchwech utswedi achi mankot rishoqil. Katekut chuwachri tselk aslimal utscheri achi qori shoqil eri shoq qora chakhil. Riachakhilal qaschuk aslimakba rukri rishoqil ritaqal chrikh kubno. Ishoqukhe khiri chubunari ishoqilal rukri rachakhil. Rishoqilal mankotu kowinem puwiri ubaqil. Areri rachakhil o kowinem puwi. Shoqukhe riachakhilal mankotu kowinem puwi riubaqil. Areri rishoqil o kowinem puwi. Mipakshiri wip. Rihunchrech rihunchik. Wekiwakheri kibono. Hunamucho mashik chibana. Chichoma humpak ih mankiwuk ahtai wip. Arechkuya o kishok pach awem rukri dios. Kategori. Humulchik. Hunan chiwuk ahi wip. Arechik ashtok. Mankupatanik tarip piwi ish. Rumalche mankikit uk iliki wip. Ekishukok pak ash. Wawe hastak kimbich chiwechri. Komongucho mashik kibono. Manhun taqniktaq. Siblaq kinwaq weta konohelri achiqab. Ejeri in hachari in. Katekut. Konohelri winaq kik omomchi pari diosulok. Rihun toqob ya omchikech. Nik ahwinaq khalkhokri kibantakik. Nik ahwinaq chik. Hun wichik rik ik aslemal. Kimbik chikechri man ekulkuqtaq. Echikechri emalkanib chuchuib. Siare ut chikech. Kekanakik in hachari in. Katekut. Weman gikio kikiri wip chishkulunok. Are utsri kikuli hun chuwache kuporokrip. Chikechri ek ulanik kimbihweri. Mang intak kimbinik. Shani areri ahawshel. Ri shokilal muyakan ri rachkil. Katekut wekuyakan riare. Muluk o hunchik. Onchutsiri sahrip ruk ri rachkil. Echeri achahilal muyakan ri rishokil. Chikechri nik achik. Inri kimbin chikech, mangaret ri ahawshel. Wek ohona chalashik chari rishokil, mangkot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Wek ohoni shok chari rachkil, mangkot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Rumal rech ri achahilal che mangkot kakohonik ruk, tiosh risam chik rumal ri rishokil. Katekuri, ri shokilal, Rimankot kakohonik ruk, chushri samchik rumal ri rachakhil, chiko kakohonik ruk. Wetamatke ri eiwal kwal, mang etyoshta ri. Katekut, ri kamik ri eare etyoshak takwinak. Weri hun che mankot kakohonik ruk, are kakawanik chikikihach kip, chikikichaba kip. Eweri kneba are ri achi, achalashik on are ri shok achalashik, Mankot chi eunuk ri Dios shishusik ikh ish, arech kishk aslemanik, pari hammaril. Riat, atishokilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil. Riat, atachahilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bari winak, chikana hok, pari kik aslemal che oya om riahaushel chikich. Chikana hok, heri hachari kipantahik. Are chishe sik ishrumal riahaushel. Are wari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh. Lak ohunche shisik ishik. Are takchi katomchi riutsumal uwi riukowil. Mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shisik ishik are takmaha kakatik uwi riukowil. Mukatba uwi riukowil. Mangaret ri katom uwi ukowilal. Onri makatom tak rikonim lak upatan. Rik oputanare ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shrektahwi rumal riutsi ri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunahau, aretakchi shopon ritsi hawuk. Matok chuchaumashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisa hawib. Si balah, chat chakunok, hehas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumal rech, shirihun akchakunel, akpatanihel, chrech hunahau, aritakchi shopon riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel, erihun che mankot bukab, hunahau aritakchi shopon riutsih ruk, riare, rachchak akpatanihel, chrech ri Kristo, ri'ish utziloq'ik banom mixokik ixkajchak ixkipatanijel winaq achalashik chikanaj konojel winaq chuwach ri Dios parik aslemal jawije xiriqtaj wi rumal ritzij pakiwiri eqapojib ekojolab ri'in mank'ota jun utzij ri ajawxel kinbij xuwikimij jun nutzij inqachaj jun winaq che rumal riloq'oq'eb'al uk'ux ri ajawxel inkubal k'ux kiwach ri winaq ri'in kinchomaj chiwaweri utz rumal rik'ax chuwach chulew utzchech ri winaq chekkanaj ri' ri'at wek'oawixoqil mapaqchij ubi ri are' ek'u ri'at we mank'oawixoqil matzukujba awixoqil k'atekut wek'atkulik ri'at mankatmajkuntaj wek'ukuli ri ali mankamajkuntaj k'atekut konojel ri ri winaq ri' kikiraq nari' rik'ax parikibaqil erinkuaj che wetmatzkiraq weri' kinb'ij ba weri' chiwech ixachalxik xaq ubiwa' kok'ow ri jastaq we uchanim ri' ri junche k'orixoqil chik'aslemanba jacha mank'otaj rinik'aj che kyo'qik chikibna'ba che mankyo'qtaj rinik'aj che kekikotek chikibna'ba che mankekikotaj rinik'aj che kiroq'omik chikibna'ba che mank'otk'okuk rinik'aj che jelik ukojik we uq'inomal we uxulew kikibno chikibna'ba che manjelikta ukojik kikibno rumal rech che we uwachp'al we uxulew ri' tajin kik'isik ri'in kinwaj we tamatkixmayow ix riachij che mank'olontaj arech kmayowoq puwiri jastaq rech ri ajawxel chmayowoq jas rik'obno arech kqaj chuwach ri ajawxel riachij che k'olanik arech mayowoq chrech ri jastaq rech ri uwach ulew arech umaya ri jastaq che kqaj chuwach ri rixoqil xajek'uri uch'qap'im ri'b' ri uk'aslemal ri xoq che mank'ot rechjil xuq'oje' ri ali arech umaya ri jastaq rech ri ajawxel arech utzukuj che tyox ubantajik ri are' pari ubaqil e pari uruxlab'al ri jun che k'ulanik arech umaya ri jastaq rech we uwach ulew ri jastaq che kqaj chuwach ri rachjil ri'in kinb'ij weri' chiwech rumal che utzilwa' chiwech manxat jun k'am kinkoj chiwech xa'n are' kinwaj kixink'am ubi pari k'aslemal e pari utzlaj uchapik ximon ib' ruk' ri ajawxel we k'oj jun winaq chepa uchuq'ab' ri uk'aslemal kuchomaj che kkowinik man utztaj ri tajin kubno ruk' ri uch'ab' ali rumal che k'o pari uk'ojolil chupna'ba ri rajawxik kb'anik man kmakunt ri' che uk'ulunba' k'atekut we k'oj jun chipa ranima' kraj uk'omom uq'ab' ruk' chuq'ab' eri are' man k'ojomta uk'ux echi ruk' ri ukowinem kraj chenim krilwi ri uch'ab' ali ri are' xuq'oje' utz kub'an ri' jinakut ri jun che kk'uli ruk' ri uch'ab' ali utz ri' kub'ono eri jun che man kk'ulita ruk' siblaj utz chinaj ri kub'ono ri ixoqilal ximatalik kanaj jinaq ruk' ri rachajil para nojel ri uk'aslemal ri are' k'atekut we kkam ri rachajil ri are' kikertajik kuya'o kk'uli ruk' ri jun che kraj ri are' k'atekut xuwi pari ubi ri ajawxel k'atekuri ri are' nimlaj kik'otemal ri' kk'ojik we kkanaj kanoqje ri' jacha ri kinchomaj in ri'in kinchomaj che xuq'oje' k'o wuk'in ri ruxlab'al ri Dios.
2: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puwi ri tij che kch'ix chkech ri imolomtaq Dios qonojel ri uj qetamchek rumal rech che k'o qano'oj k'atekut ri nojinik kuy animal ri loq'oq'eb'al k'ux kuyek wachaj we jun winaq kuchomaj che k'o chi retamab'al che jun jas uwach majak retamaj ri' jacha ri rajawxik kretamaj k'atekuri we k'o jun winaq kuloq'oq'ej wach ri Dios xas retamchi uwach we are ri' puwi ri utijik ri tij che kch'ix chkech ri emolomtaq Dios ri uj qetam che jun molom Dios mank'ot upatan chuwach ulew e mank'ot chi jun Dios xuwi ri are' jun chi Dios k'olik kneba kyokisaxek e Dios chikaj e chuwach ulew manqasijta ri e Dios Shahekuri ek osiblaje dioses, esiblaje ki a haushelek olek. Chakawachri uch, koshahunchi dios, areditat shell, echiruk riare, kpewi ronohel hastak, eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahunchi a haushel, Jesus Cristo, rumal riare, kamantah ronohel rihastak, kocho ixak, shakuhe rumal uch o uch, eri uch kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel teguinakwa, kokino och, shrechweri. Ekonik ach, winakwa, rumalrech chepa takrik ich, kanok, shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitiri tih, chish kiwach. Shakuheri, tsilobinak, rikushlabal eare. Makot hunwa, huhuketsak chunakari dios. Wemankakatih uhweri, manchat rumal rinit, kapantahik. Kateguri, wekakatih uhweri, man rumal tawri, nim kapantahik. Kas utsrilik chibana, china ba iwip chukohik ri bantahik che ish tsokopitalik. Arech manhung ambata chikich rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oh, katril hung winak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios. Rumal che mankot uchukab rirush la balriare. La mankul chomacht kuri chiatal chech kutih ritih. Chech chitach chkech riemolom tak dios? Shahekuri, riano oh, kukamisahre, riwinak chemankot uchukab, riachalashik chech tokobisash watch, erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwach ri ei wachalal, aretak chikisoko rikushlabal chemankot kichukab, riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisharumal hun hasu watch, Tzakri wichlal, mankot chihumulri, kintih ritih, arech mankinyat be, cheketzakri wachlal.
2: Primera de Corintios, capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injuntakonel tariin, laman wilom tariin, ri Jesus kahaushel, laman ishtach, ishnuchak paria haushel, wechkiwach enik achchik, riin man intakonel tach, chiwach ish, Riin, in junta con él, rumal rech sheri ish, paria hausherit om rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech, chikiwech rikikiban katok tzik ponui. Laman yatal tchkech uch, chikuhua ik, ekuch kumunik. Laman yatal tchkech uch, chikuhunach kohunel kishokil heri, hachari enik ach, etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riahaushel, e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch, Riin eri Bernabé, man yatal tchakech, che man kuchakuntach, hachin hunk bebach och, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko huntik bal uba, katekuri man kutik tewech, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutik tri uar, kitu ri hupok awah, la shaku tsih winakwere, onri pishab, la man kubichtak shokuhewere, henakut, Pariu pishapri Moisés tzibatalik.
1: Makoh uchimal utzam riwakash, chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri Dios chrech riwakash, la manpakawit ri uch kchawek, genakut, weri tzibatalik rumal kach uch. Rihun, chekuchol riuleo, rakawchik chekuban richoloh ruk eyebal. Katekuri rihun chekupachlech ri triko, kupachlech ruk eyebal, chekore ri riare kurrakubik. Ri uch, weshqban riawesh iwuk ish, ruk rihastak che rech ri uchlabal, lanim kuri chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwachulew, weik onik achchik che kie om piwi ish, we pishabri, lamangaret kunim ri kech uch, chuwach ri kechare, katekuri, ri uch, manshqakocht chikiwach ri winak, wehun pishabri, shane ronohil, hasuwach kakakuyu, arech ri uch, Mankot hunk ash, kapan chrech ri utslakutsih ri Cristo. La mangi wetam tah, cheri each chikip, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipwak, chrech rinim rachoch ri Dios. La mangi wetam tah, cheri kechakun, chori tabal, ekep ri chrech ri hastakruk ri tabal. Shahekuri, riahaushel, takarinak chikech ri kikiya ubishik ri utslakutsih, ruk ri utslakutsih ri. Kiwawi ri eare.
2: Katekuri, riin, manukohom tawe pishapri, chikiwichri winak. Emangins ibak taweri, arechheri kibanchwechri in. Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winakri, kamisan rinuk ihil in. Rumal rech, chechwechri in, jirakau shikwi, chikinyau bishikri utslakzir. Manchat rumal nuk ihil. Henakut, itzel wachwechri in, we mankinyau bishikri utslakzir. We shakkiman wechakri, shakpa wechwiri in, kuyana kuri chikincha, ri utuk balil. We tamatheri, hunchak nakuri, sheshaya omchwech. Haskuri, ri utuk balil uk asher. Areweri ri utuk balil, kinyau bishikri utslakzir. Katekuri, mankot puk kink mo. Mankinkot chikiwachri winakri bishab, chewya om kinkoho, rumal ri utslakzir. Henakut, ri in, in chokopitalek, chikiwich ni malach konohel. Katekuri, impataninel kech konohel winak, arechke inchek, ek itak winak. Shiman wip in a judio kuk ria judio, arechke inchek ria judio. Kukri winak, che rech ri bishop, ri in rech ri bishop. Kneba ri in, mang rech bishop. Arech ri in, ke inchek ri winak, che rech ri bishop. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishop guk. Ri in che ko hun bishop guk, che rech ri Dios rumal rech che ri bishop ko guk, rech ri Cristo. Arech ri in, ke inch akri winak che mankot ri bishop guk. Ri in mankot nu chukab, shin tukeri sa huip kuk rie tuker winak. Arech ri in, ke inch akri tuker winak. Ri in, shin man huip, he ehas konohel winak arech. Kne ba ruk kash, ke inkol enika winak. Katekuri, runohel weri, ri ingi mano rumal ri utslakzir, ari chari in kori chakapwech. Lamang iwe tamtak, chi ari takchi, kesikinik pariet zambal, konohela nakil kesikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik. Ani nakil chi shakinba, ari chi ish kis chakanik. Ri eahit anilab, pariket zambal, enimak winak kikik ilkip, chi runohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, ri uh rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshikinik, ri in mankimbetri, wetamat wetam hawikimbewi. Katekuri, manshakt kinshikinik, shakheri. Shaneki mank eshrech wenumbakil, ekinkok bachak. Rumal cheri in shinjau bishikri utslakzir chikechrenik achchik egwene mang utstak kine elok.
3: Primera de Corintios capítulo 10.
2: Achalashik rein mankin wachtak cheri ish mati wetam cheri ekanan katat konohel shekuhichu sheri sut konohel shek ash paripolo konohel shban kikasna parisut e paripolo rumal ri Moises. Konohel, hunam shikitihri ushlabishelwa. E konohel shikikumuhri ushlabishelukya. Rumal rech, cheshe kumunik, chipari hun ushlabishel abach, cheshe rachilach. Katekut, rihun abachri, areri Cristo. Katekuri, wewinak man konoheltach, e uts chuachri Dios. Rumal kua, rikibakil, e popoh kanak parits in alikuleu. Shbantahweri, rech hun gambal noh chqechri uh arech man kqaqtri tsel hacha rishkaqri eare mishq ikhlanik chkeche molom taqdios hacha kikiban e khun chkech eare tsibatalik kut pakiwi
1: ribinak shetuye chrechri waim e chrechri qumunem kategori ki walakhik chechri atsanem
2: shoquhe maqaban ritsel kasle malruk achi shoq hacha shikiban nikax chkishol eare Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih ria haushel chrech makah. Kherihas shikiban e hun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumal takrikumats. Mishwish watek, hacha shikiban e hun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri, shpech kih, hacha hun kambal noh. Ez ibatalik kanak, arech ri uh. Ketamah, cina kahuk awi, ceriuk isbalir riwa chuleu. Shahekuri, Rihun, Cheko Kihil, Rumalrech, Chekuchomag, Chechitak Alwiri Are, Chushibih Barib, Shrech Wekzakik. Manim Tari Ik Amhanik, Parimakah, Shban Chiwech Chuachri Takalchrih Hunwinak. Manguk Eshtu Tsihri Dios, Riare, Mankuyat Beri, Arechri Ish Kishk Amhesh, Parimakah Chenim China Chuachri Ichukab. Sharuk Rik Eshri, Kuyanari, Chiwech, Rihastakuwach, Arechri Ish Kishpeulok, Chiruk Ri Are, Eruk Ri Ichukab. Arech Kishkowin Chiuk Eik, Rik Amhanik. Rumalk Ueri, Ishlok Lak Takwinak. Chishani Mahok, Chuach Riemolom Takahaushel. Kimbih Weri Chiwech, Ishwinak, Nimiwetambal. Riish, Chibunakatok Tsir Puwi, Wehastak Chikimbih Chiwech. Ripak balamaha, chikakateu chihri uch. Lamang nimalak uk anik ibtah rukri uk ikelri Kristo. Rikashlangwa chikapir uch. La nimlak uk anik ibtah rukri upakilri Kristo. Rumalrech, chik osha hun kashlangwa. Konohelsha uch hun bakilal. Rumalrech, chikonohel, kokech chrech we hun chik kashlangwari. Kaschi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri. Ri eare, chikikitih kech rukri tabal tokop. Lamankot ri nimalak uk anik ib rukri tabal. Hasku kubihweri. La cheritih, chikchish kech riemolom tak dios are nim chakawach. Ong eare, enim chakawach riemolom tak dios. Waweri, chikech rik ashtok, chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish. Nimrah uk anik kiban kuk rihetak kashtok. Mankuyatah kishkumun paripakbal amaha rechri haushel e paripakbal amaha kechri ek ashtok. Riish mankuyatah che ishkocho ri umeshari haushel e chori kimesha ri ek ashtok. On la shahre kkah uk cheri haushel kkah pari achishom la are puch nim kachuk abchuwach riare. Ronohel hastak uwach yatalik kbanek. Kategori, man ronohel tak uts chikbanek. Ronohel hastak uwach yatalik kbanek. Kategori, man ronohel tak kuyak uwach rikomontiosh. Mutsku hunwinak shuwiri utsilal chechri are. Shane are, chitkushbari utsilal chkechrienik achchik. Chitiha ronohel hastak chikikayish parik aipal. Shakba, Mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uachuleu, eronohel rigastak chik ochuach, rech riahaushel. Wehunwinak chimank otu kohonik, kishusik ih pawaim, kategori riish kiwak kishberuk, chitihaba ronohel rikia chiwech. Mikiliwip chiri wa rumal ri chomanik paiwechwi. Kategori, wek ohunwinak kubih chiwech. Weri shkamisashek, rech tabal tokob. Mitih ba wewari rumal rech rihun winak cheshuyau bishikweri chiwech e rumal ri chomanik ish paiwech wi. Aretak chi kimbih weri mangaret kimbih ri chomanik ish paiwech wi. Shane are kimbih ri uchomanik rihunchik parech wi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik parech wi hun winak chik weri in kintih hun hasuwach. Kategori Kimaltioshih. Haskuche, kbank es chuech, rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Riish, wekishwaik, onkish kumunik. Onshakhun hasuwach chik kibano, ronohel chibana rechuk ehil ri dios. Miban ba, kes chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri eukomon ri dios. Hachari in, chikinkoch nuchukab arech in uts chikiwach konohel ri winak. Mangaret kintzukuh riutzilal chuech in. Shane are kintzukuh riutzilal kech esibalak winak arichke koltahek riare.
3: Primera de Corintios capítulo 11.
2: Chibnaba hachaki manri in. Chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi. Rumal rech chichibarronohel hasuwach ri ish kininatizah. Kategori. Ik olomri pishabheri hasu yaik shin ya in chiwech. Shahek uri, rin kuach kiwetamach ishweri. Riu holomulok riachi areri Kristo. Eriu holomulok ri shok areria chi. Eriu holomulok ri Cristo areri Dios. Ronojela chi, chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek. Tajin keretzelah uwachri uholom. Ronojeli shok chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Katekuri, manch ukatal tari uholom. Tajin keretzelah ri uholom. Kuhunama tajik, cheriare, tolu uholom. Mang otuwi. Wehuni shok mankuch okto uholom. Chichu sokahu biri uwi. Katekuri, wek ishbal chrech. Huni shok che tolu uholom. Chuchuku bari uholom. Riachi, mang rahaw shiktah. Kuchok ri uholom. Rumal rech cheriare, are uwechbal eu kihil ri Dios. Eri shok u kihil riachi. Riachi mang ruk tari shok elenakwi. Shani are elenakri uishok ruk riachi. Mangshik isash tariyachi, rumal tokob isabal uwach chechri ishok. Shane shik isash ri ishok, rumal tokob isabal uwach chechri yachi. Rumal kuwaweri, rakawshik chechri ishok kuchuk ri uholom. Kutbal kechri e angelib, shak uheri, pariyakawshel, ri ishok chik owi ruk riyachi, e riyachi shas rukwi ri ishok. Rumal nak ut chechri ishok, shesachik ulok ruk riyachi. Shokuher yachi rukri shok kalashwi. Katekuri, ronuhel pitina kulok chi rukwiri Dios. Chipanaba, katok tzik chipa iweshwiri ish. La utkuri, cheri shok chau rukri Dios, manchuktal tu hulom. La mankukut ri uwechuleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi wek onimuwi. Katekuri, weri arewuk ihil ri shok aritak chi konimuwi. Shani khikuwa, riwi shiatak chrech rishok arit chukubalu hulom. Katekuri, wik ohun winak krah kutsalikhisak uwachwe tzikhri, chiwe tamah ba, chiweri manchetwa kapishab. Shokukhe, manchetwa riw pishab rigomontiosh rech ri Dios. Katekuri, aritak chikinja uwe pishab ri, mangnimtak kishinwilwi. Rumal rech, chirimulin ip, kibano, Mankuya tu tzil chiwech, shane sharech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinko howeri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi, kimuli hiwip, mankitiktak riwaim, rech yahaushel. Rumal rech, chi aretak chi ri ish, ish kocho rimesha. Iwunohel arena bek kitih iwa chihuhunal. Kategori, kowinak knumik aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish arech kishkwaik ekish kumunchila. Ong lakiwetzalahri ish uwachri ukomontiosh ri Dios ekiwah kiwesakik ishbal riwinak chemankot ki hastak. Hasku kimbih na chiwech. Lashanim kishin wilwi? Puiweri, mangnim tak kishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahawshel shinkamwi rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahawshel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
4: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
2: Katekuri, aritakchi shibantah riwaim, Shukamukok rihun pahbal amaha. Kategori shubih.
4: We pahbal amahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish chi banaba natisabal wechri in.
2: Ronohel mul aretak chi ri ish kitihna we kashlangwari. Ekishkumuna pa we pahbal amahari. Ri ishtakin kiyao bishikri ukamikal riahawshel. Chushekanak kaskitena. Kperiare, kategori, rihunche mang ustah, ekutih rikashlangwa, onkukumuh pari pahbala maha, rech riahawshel, kbana katok tzihri puwi, rumariu bakil, erugik el riahawshel. Ronohel winak, chunik okbarib, kategori chudihaba, wekashlangware, echukumunba, pawe pahbala mahari. Roman rech, chihachin rikuwaik, ekukumunik, chrechiu bakil rikristo, Eman kupachih tarih, shasare kutiho, ekukumuh riqtok tzikh shrih riare. rumal kuwa weri, eko si balak eya wabib, esi balak chokmay chishol, katekuri ek iri ke kamik, wet kqil uhri kachukab, mankabant katok tsihwa pakawi, katekut, rumario katok tsih kuban pakawi, rihaushel kukahisah kawach, arech mankuban katok tsih riwachule pakawiri uh. Shak uhri ishwachalal, aretak chiki mulir iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik, chuok ba chorachoch. Arechri ishman kimulik tiwip, rechun katok tzik biwi. Kate kori, rinikahas taku wachichek, kate kingwil nari, aretak chikino panigwuk.
3: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok opriu shlabishel, ishwachalal, mankwaktak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aretak chi maha kishkohon riish, Iwe tam cheri ish siblak shishbe chikiwach ri ehos tak dios che mankech autak. Rumal kuwa were, kimbich chiwach. Mank ot khun winak che kich auruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shok ri Jesus. Katekori, mank ot khun winak kukunik kubich. Ahaw shel ri Jesus. We mank ot ri are ruk ri tiyosh la khush lab shel. Kog itak uwach ri utok opri ush lab shel. Katekut, Chas shakhun chi ushlabshel. Kiki wach riyach chikip parikomontiosh. Katekut shakhun chi ahawshel. Kitak richak. Katekut shakhun chi dios chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip ri ushlabshel. Rech utsil chech rikomon utsil. Ri ushlabshel kuyach rech hun winak ri tzih rech nohbal. Chrech hun winak chik kuyahun tzih rech etamabal. Parisha hun ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuyari kohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuyari toop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hunchik, kuyari jukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hunchik, kuyari toop, arech kuban kashalutsi ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubani katoksih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyak ubih ki uach taktsih. Chrech hunchik kuyari tokop, arech riare, kuchubo riubishkal we taktsih ri. Katekut, ronohel gweri, are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak, hachau yaik krah riare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki utsakatil, hinakut ronohel riu tsakatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Henak ut, riuch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Riuch judios, ong riuch griegos. Riuch achchakip, ong riuch ahawip. Echinimlak konohel, kakamom. Uch kumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, Mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah, rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahaltah. Ruk kuwa wetsihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah, rumal rech cheriin, manging wokajahtah, riin, manging kot pari bakilal. Shukuhe, ruk wetsihri, riare, Chikawiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronohel ri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronohel ri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios. Shukohtak ri utsakatil paronohel ri bakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shakhun uwach utsakatil. Hawikuri kawiri bakilal. Shakhekuri koki utsakatil. Katekut, shakhun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riqabak. Mangat rakhawshikt chwech in. Shukukheri khulumak, mankuyatak kubih chrech ritak akanak. Mangish rakhawshikt chwech riin. Katekuri, ritakut zakatil ribakilal. Chirilik che mankot uchukab, shas rakhawshik wichkech. Katekuri, riu zakatil ribakilal. Che kitzelah uwach riuk, arini qayanim lahuk ihil. Katekuri,
2: ri utzaqatil ri qabaqil chinimlaq kukishrech arini khiliktaq uchuqik kqabanno rumal chirini malaqtaq utzaqatil ri qabaqil mankot khiliktaq khasuwach raqawshik chirech katekut ri dios kukohri baqilal ari chare kuyani muqihil ri khitaq utzaqatil chimankot uqihil arech mankot khachou ib pari baqilal shani areri khitaq tzaqatil kikikut khun utzalakh ukan ib rihun ruk rihunchik lak ashko khun utzqatilal ribaqil ronokhir ri utzqatilal kash ekoruk lak o qihil khun utzqatilal ribaqil ronokhir ri utzqatilal kikikut ruk khinak ori riish ishubaqil ri kristo eyunokhir ish ishun utzqatil katekuri ri sheukohori dios parikomontios Arena be ekori eta konelab. Paukab ekori asharutzihri dios. Paurosh ekori ahtihab. Katekuri arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik rikatbal tzih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishta konelab. Laiguno helpuch ish asharutzihri dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tokob rech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaw patak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Are siblak chiwak rinimak utzalaktak tokob. Katekuri riin kinkutna chiwach humbe chi are nim chiwach runo helbe.
5: Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parnohel wach chabal kechri winaq ikechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk tein shaqin hun qanchichri chektaninik ogin hun kampanari chekishoginik unetane korito qopuk reshi qashi balutsihri dios ewetam ronohel taqrik utalik taqhastaq eronohel taqri etam bal kneba korita qatalakh kohonikuk chikkowin chiuk amikubik rihetak huyub katekot riin we mankot ri lokok ebal kushuk riin mankot hun wishikri kneba kinyaro no hel ri hastak wech chikechi emolonel ekin hachwenu bakil pari uhulu kak weri in mankot lokok ebal kushuk weri mankot hun utsil kubanach wech ri lokok ebal kush ko chuchuhal ri lokok ebal kush kpatanahik Mankurayek te wach ri hastak rech ri hunchik. Ri lokok ebal kush mankuni marsak te wirib. Mangi maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach ri mansukatak. Are kikikot chuwach ri sakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohonch rech ronohel. Ronohel kriyek. Ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush mankotu kisik. Ekuri qashe balu tzihri dios kisach na wach. Ekuri khetak chabal kememerik nare. Ekuri etam bal kisach na wach ri. Rumal rech che shahubiq rik etam bal. Shukukhe shahubiq rik ashe balu tzihri dios kuk. Katekut aritak chik pina rikas saqat kisach na wach ri ri shahubiq. Aritak chiri in inak al. Ri in kinchawik khachahunak al. Kinchomanik khachahunak al. Kinwili khastak khacharilik huban hunak al. Aritak chiri in hunachichik shinyakan ronoherri walk alil. Rumal rech, chekamik ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamik ri in shahubik wetam. Katekut, Chuek kabih, riin kin wetamah huwach riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Are gwa weoship khastak ri, katekut, ri nim chushol weoship ri, are ri lokok ebal kush.
6: Primera de Corintios capítulo 14.
2: Chitsukuk ri lokok ebal kush, katekut, Shokuhe, chiwak ri tak usipanik ri ushlabal. Iare nimlak chiwak na be, ri kashe balu tzikri dios. Rumal rech, chirihuna, chikichau petakrich abal, mankiutzihoch tariwinak, shaneare kutzihochri dios, shahekuri, mankot hunwinak kichabauritzih, pariush abal, kubirnikach, kutalik, takhasuach. Katekut, rihunchekuk ashach, utzihri dios.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Tricomón.

0: كوك كونو خير ري تشلخ تقوينق ري اورا باريك ري اواج ري اخسيك ري تشو ري ايش كيش كويناري شيريتا ما شكري ولوقو ابال ري كريستو شياري سيبلخ نيم تشواج رونو خير نو خيبال اكي شوك داري با تساقتالخ اغوطيل بار نو خير ري تساقتالخ روطيل ري ديوز چش رياري شيري وجوقاب كتشكون باقوي اك كوينيك كوبان سيبلخ نيم شينا تشواج ري خستق واج چکوخ کوینیک کقاتو اک قچوماخ چچریاره ریوق اخیل پاری کومونتیوش ا پاری کریستو یسوس پارونوخیل ا خلیل چوبق اخ چوبسق امین افیسیوس کاپیتولو 4 رین سیبلخ کینتا باچی وچری ایش رین چینگ او باچی پاری کریستو اریچری ایش ککوخی خون اوسلخ اک اسلمال رومال رجچه ریش اش سیکتالیک. چیونه با ایگویب. روک کمیلالاخ ایبان تخیک. اروک کوچونک. چه ایکویو با ری اینک اخچک روک ری لقوق ابالی کوش. چی کخو با ایچوقاب چه شخونی وچ با ری اوش لبشل رومال ری نیمالاخو چیل. چی کخی با شخون چی ایباقیل اشخون چی اوش لبشل. چی کخی با شخون چی ایوی ایبال با ری اش سیکتالیک وی. خونچی خوشیل، خونچی قکخونیک، خونچی قکاسنا، خونچی دیوس اتاتشل قچ کنوخیل. ریاره چک آپا کیوی چینی مالخ کنوخیل. ریاره چک آکومال کنوخیل. ریاره چک آپا کنوخیل. کاتکود کنوخیل چی قخخونال قک آمام خوبیق ری تقب اسبال و چاخرچ ری دیوس. خی خسری ری تابال ریوسیپانیک ری کریستو. رومال کوا وری کبیشک.
1: شپاقی چیکار؟ یشیو کام بیری یک آپاچه شویا تقریسی پنیک چکش ریوینق.
0: شپاقی خس کو آوری و من شپوخه کوبیر چه شوشولی چوشه ری واچولیو کاتک کوی ریاره چه شوشولیک شپوخه آره ریاره چه شپاقی پویی رنوخل کار آره چکو نخیساخ رنوخل خستق کاتک کوی ریاره شویا چکش اینیکار آره چکیوشیک ای اپوستول. چکچنیک آرچیک آرچ کیوشیک اقشلو تیخ دیوس چکچنیک آرچیک آرچ کیوشیک اتیبانل چچری اصلخ تیخ چکچنیک آرچیک آرچ کیوشیک اختیخ آرچ آریوا ریکتقان چکچری اتیوشلخ تقوینخ باریچک آرچ قص اتصریخا رچری اوباقیل ریکریستو اروک کووا وری ریوخ خونم کوه قنوخل باری کخونیک اپا نوخی بال ریچ ری او کخول ری دیوز اپا ری چاکتا لخ ویناق چه پا ری او کوویل ری او کسلمال کبونو ری چاکتا لخ او کسلمال ری کریستو روکوی ری اریچ ری اوخ من اوخا کلاب تچک ری اوخ من کخ بیت چی روک رونوخیل چیخ اپا رونوخیل کیاقیق پا ری خوستق چیخ کچ ری ویناق اپا ری کچلال ری ای اره چه کیک امانو بیک پا ری سوپونیک کاتے کود ری اوخ چو خویی با پاری قط اسلمال پاری سکالختی، اری پاری لقوق ابال کوش. چو خویی با پارنوخریاره، چیاره ری قخلم ری کریستو. اچریاره، کویاری خونم ری قخ اب، چری باقیل ری خونم. انیملاخ او کشک. رک کی وچ تقرب خوی کتسقو، اکوسیلو بیساخریاره، خخسری چک کی کبنچی کی خوخونال. کتکوری، رکوری کی کیک. اکویا کری پاری لقوق ابال کوش. کاتک کری کیم بیخ چیوچ اسی بلخ کینتا چیوچ پاری خوشل. می بان خیری ریک اسلمال خی خاص کی کی بان ریوینق چه ما خونم تقا کخونک کک چه کوری ایچل کی چو مبال. ری ای آره اکو پاری قیقوم. ری ای آره اکشلن وینق چووچ ری اوک اسلمال ری دیوز. من کتام تاری سقلخ چیخ رومال ریچ چه ری ای آره اخون ابا خلاخ کنیما اری تقچی من اوز تری کنوخ پاری کیک اسلمال ری ای اری شکی بن سیبلخی چیل خستق اووچ اشکی بن سیبلخ چیل تق خسووچ کتک کری من اری تگویری ری شیوی تماخ ری ایش ری ایش اری شیوی تماخ ری کریستو ویری ایش اری ری اری شکم پاری چیخ ای پاری کتبل خون کتبل چه خیری خی خسری سقلخ چیخ رو کری خیسوس رخوشیک چه ری ایش کیا کن ری نبه ایک اسلمال ای کیا کن ری قیر وینق چه کشو کمو بی پاری کمیکال eparitzel tak rayipal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E rakhawshik cheri ish kiwatsekihik akwinak. Chebanom rumal ri Dios, parisuk il, pariut yoshil risaklachzir. Kamikri, mibantzir, chibir risaklachzir, rukri achil tzakat. Lamang ukitzakatil tarienik achchek. Weshpei woyowal, mishmakunik. Rikir, makahba uwach we iwoyowalna. Rakhawshik che miyo kisahik ashtok iwuk. Riwinak chek elakanik, ma elakan chiba. Shani are ut chubana, uchak ruk takriukab. Arechik kubunik kuban riutil, ekiutori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pariichi. Shani are chibihri ut tzik. Arechki banri rakhawashik, Ekiban riutil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritios lahush lavashe, rechri dios. Riare cheshishutiko, rugri utikbal. Rechri hun iharechi kopan rikolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tziktal, ritzel taktih, wa runohel weri makohiba iuk riish. Chibanaba riutil chishol riish, eruk rilokok ebalik ush. Chisachabari imak chishol, jehasri usachikri imak shubanri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uachri Dios, jehas ishlokalachtak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube rilogokebal kush. Jehasri Cristo, che shishulokokeg, ishuhachrib rumal shultokabisa kawachri uch. Shuhachrib chrechri Dios, Pajuntabal tokob chejelikala rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel uachitzel, onri loko ebal chrech ripuak. Mibieh baweri chishol riish, arewari uts chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, ritzel taktzih, richuk taktzih, rimosh taktzih, ernohel wari, mang utsdach, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che uts retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulukok eh ripuak. Rehun ri kohun josu Dios. Mangok tari pari rajawibal ri Cristo. E pari rajawibal ri Dios. Mangkot bahun chish subuwik. Trumalenik ah jos takzig. Rumal kuar no helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Cheman kakta uachriare. Mibamba hunam iwachkuk wewinakri. Oherkanak riish ishkeum. Katekut kamikri riish ishsakil pariahaushel. Shishkaslemanba hehas ishralkwal risakil. Rumalresh cheri uachinik risakil. Arediutil. Risukil erisakalachzig. Kas utsrilik chibna rihastakche utsuachriahaushel. Emiban hunitzel chak, shirech riqequm, shaniare chibna katok tzikh puwi wari. Khinakut, rikhastak chepa awal, kikiban wewinakri, riuk kuk ishik shuwi cheri ubishik. Katekut, aritak chik kapan katok tzikh puwi wari, kakalkhinik parisakil. Runukhir rikhastak wach chik kakalkhinik sakil ri, rumal wari kibishik.
1: Chat kastakhok riad chikatwarik, Chawalisa hawib chkishol rikamanaqib, ek chublinna ripa wir yusakil ri Cristo.
0: Shahik uri, kas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal. Makohiba hun chukhik aslemal. Shani chikohiba hun nohib alalakh ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwa chuleu ri. Shuman rech che izel takwek ikhri. Miban rich u khastak uwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishqabarik, wawari shak itzel kasleman kuk amu lok chiwech. Shaniare chitzukuk ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel. Rumal riubir riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil taqiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimak ri eka chakilal. خخسری اونی ماشی کری خوشیل رومال ریچ چری اچه خیلال ریاره اره او خلوم ری ریشو خیلال خری پاری کریستو چی اره او خلوم ری کمون تیوش ریاره چه شکول ری باقیل کته کوری ری کمون تیوش کنی ماخ ری کریستو رومال کوا وری رخوشیک چری ایشو خیلال که کنی ماخ ری اک اچه خیلال پر رونو خیل ای اچه خیلال چی لقوق ایخ باری ایوی شو خیلال خیری خاص او لقوق اشک ری کمون تیوش کبن ری کریستو ایشو خچ ری برومال او تقو بیسبال او وچ ریاره هرچ کتیو شری ساخ ری اکوچ اخچو بیخ ریاره روک ریخا اروک تیخ رومال ریچ چی اره کراخ چی چاکچو ایساقیل چو وچ ریاره هرچ من گوت خون چیلو بینک چیچ اون خون بچوی چیچ اون خون چیک خاصو وچ شانه تیو شلخ ایچاکچو خلخ ریو بندخک خکوری خاصو ری رخوشک چری ایش ایشا چخیلال که ای لقوق ایخری ایوی شو قیلال خی خاص او لقوق ایشا شکری باقیل ری ایش هچین کو لقوق ایخ ری ری شو قیل شساره وی ریاره کو لقوق ایخ ریب رومال ریچ شه منکوت خونگوینق گره چلاخ خمول ریو باقیل شنه گوگ ایشا ریاره ای کبن ری اوچ چریچ خی خاص کبن ری کریستو چش ریو کمون تیوش لامن اوخ چقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریونان اوتات اکویوت ناری روک ری شقیل اچی اکی ابری اخون چی باقیلال ری
0: واوری خونیم لحواتالک این کواخ کم بیخوری پویری کریستو ای پویری کمون اوتیوش کتی کوری کم بیخوری چی ویچ ایگونو خیل چی لقوق اخری ایوی شقیلال خیخاس او لقوشک ایوی پری ایش ایری ای شقیلال نیم چی ریلاوی ری را چخیل Efesios capítulo 6 Ishal kuala shel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari ahau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chirech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunimalach ak aslemal chori uwa chulew. Eri ish ishnan tat, miban rik ash chikechri eigual kual. Are chikuturi utzil chikiwach. Chikahisah kiwach. Echibiach chikech hojun takzih. Hachari krach ya haushel. Yachchakib. Chinimah kitzihri e iwahau chuachulew. Ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima. Heri hachari nimanek chrechri kristu. Mish nimanek. Rumarrech che are kiwach utzkishkanach chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri kristu. Che rukakanimah kikiban ri urayibal ri dios. ری چکری ایش شاس چواش ری خوشل چی بناوی ایمان چکی وچ تری وینق ری ایش یو تام چر نوخل ری اوتو بالیل کویاری خوشل خری خاص ری اوت او بانیک شی بنو و ایش اخچک اون و ایش اخاو کته کوری ری ایش ایش اخاوی خری چی بناری ایش کوکری ایاره می بن ری کش چکچ اچی چو ماخ چری ایش اری ایاره کوری ایگو خاو پاریکا Echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap bari haushel, e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chigwetziakih ri hetak chich, rech choh rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chohin takuk, enik ach kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch chohin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap. Ruk takri ea hau, che erech ke kum eko chua chuleu. Ruk ri eushlabal, che eko parikaj. Rumal kuwa weri, rachauxik cheri ish, ki wa tzekih rich ich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel kih, ri ish kori jukab. Eari takchi, shkis ronohel weri, ri ish kasko kishkohik. Ri ish takali kanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalakzih. Iwats eqim ri sukil khikhas uwats eqrech chok. Are i shakhab riachi shom kikoho. Are chko khubu shuwach ri utslaqtsih rich nim lakhutsil. Chi are ko pari iqab rich ich rich ri kohonik. Are chukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab che ruk qaq utsi khom ri tsel. Shukukhe chikoho piwiri ish rich ich rich ri kolotakhim. E pari iqab rich ich rich chok. رچری اوشلا باشیل چیاری ریو چیخ ری دیوز چکوخی باریک اسلمال باری چاویم روک ری دیوز اما قیل چی چاو روک ری دیوز پارانو خیل قیخ او زبانیک چی بناوه ری چیش چاوک پا کی توقی بیسابال کی وچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق کاته کوری چیش چاووا پا نوی ری این ریچ توقی بیسابال نواج اریچ ری این کین کوینیک چیو بیشک ری چیخ Are chi kin hakrinu chi, yarech kin kowinik ruk chok up, kin kutu, rikutalik utslachzir. Re in chengyal ubishik, are tak chi in shimetalik bache. Chuyaba ridios chuech, arech ko kin yao bishik ritzir. Re in kin wak cheri ishki wetamar, hasri ubeal in benak, e hasri tahin kin bano. Are ritikiko kubihnare, runohel chiwech. Re are chelo alak achalashik. E utk chukun guk pari ahawshel. Kintaku biri are iwuk. Arechku ya katzihol chiwech. Yarechku ya uchuk abri iwanima. Ridios tatshel. Eri ahawshel Jesus Christo. Kikiari utzil chikechri ea chalashik. Ruk riloko ebal kush. E ruk rikohonik. Riusipanik ridios chikech konohel riwinak. Chekikiloko ehri kahawshel Jesus Christo. Parik aslemal chemakek itah. Riwuch tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshich rech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzir, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, Che shuchapale hiwuk ri ish we utslach chakri. Kuternebeh nakuri ri uchak chikatena pariuk ihri Jesus Cristo. Utz sheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchokab ri utslach zih. Ri ish ishkowuk parinu sipanik. Henak ut. Ri Dios sin rilo, cheri in si balak kishin lo og igunohel pari ranimar y Cristo Jesús. Kate kuri, aregua weri kinta parinu chawem. Ri loko ebalik ush, kas chinimar ba, kas chikohi ba utzlak inohi bal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik og nari utzil erizukil. Erinimu bantahik. Ares kichopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Utshuk oma ulok, chrechri utzlachzig. Rumal rechche pari pretorio, E paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che inyutulik, e inkoba che rumal ri Cristo. E si balaj e achalashik, kori kichukab pari ahaushel, rumal che inyutalik re, eri e are, kosi blaj kichukab, e man kikishibik takib, che ubishik wetzik re. Genak ut, e konik ah kikia ubishik ri Cristo, ruk rik yakrenik, ruk itzel tako shlabal rech chohinik. Katek ut, Ek oenik achchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rachawshik kinto uwach ri utzlach zih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomach che ruk weri, kikiach na ralal ri hitak chich che inuhat im. Atekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, onkumalde kastihik olik, shasko hunzih puwiri Kristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanare nu kikote mal. Rumal recheri in, kaskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Kristo, chekiyatagnan chuech. Weri, chesibalak king uye ehri in, manking ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar no herri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharu no hel tak humulchek, re Kristo, kekhilashikwa, parinu bakilri in, kneba we king kasek, onwe king kamek. Rumal rech, chechunuwach ri in, areri Kristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, werukri nuk aslimal pa we nu bakilri, ri in kinkowinik giman hun nimala hutsil, ri in mangwe tamta. Hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hun kamalri, reina arena bekingwa kimberuk ri Kristo, e kasihna kut chewa weri, aresi balah ut. E pariukab, weri in kinkanakam parinu bakil, aresi balah utwa chiwechri ish. Shahekuri, rukweri, utsunuachri in, we kinkanakam iwuk iwonohel, arech kik iek ri ikohonik, eri eki kote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlahi ik pari Kristo Jesus. Chukukiba hun utzalahik aslemal, chuwach ri utzalah utzih ri Kristo. Arech ri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onwek man kinbetak. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari ujukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab, arech kik iri kohonik chechri utzlaktsih. Ri ish, mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal igolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, man shuitari ikohbal chechri Kristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kirik narik ash, pariut obri are. Rumal kuwa weri, ri ish, chikohoba ichukab. Heri hacha shiwil chuech ri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri in simbalak kinkomik chiwech, puiro noher ri haushik tak sikinik, kubon ri Kristo. Kinkomir chiwech ruk sibalak lo'ok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlab shel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo'ok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel winak nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utzil chiwechri ish. Shokbuhe, chitsukuhri utzil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk, ri uchomabal ri Kristo Jesus. Riare, chiare uachbal ri Dios, manshukohtari takal chrih, chikban chechheri hacha Dios. Ri ubantakik chehunam ruk, ri ubantakik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantakik, shruchi sahrib, Chishimatalik, shruchi sahrib hacha hun winak. Shchobta huwach pari ukaibal, hri hacha hun winak. Shunitz arisach chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersach ubantahik riare. Eshuyachechri hun biag, chik opuir nohel biag. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshuki konohel takchek. Riek opari nimlakkah, riek opari uachuleu, riek ochusheri uachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Kristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahekuri, ishnulok, herinak uthacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, aretak chiri inink oiwuk, shanesibalah rahawashik china, shanim ri, cheri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechi ikolotajem. Shahekuri ri Dios ko waralri. Areare kuchaku hiwuk ish riahawashik erichakunem. Chenim lahutzil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antir. E arech mangot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishal kualri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrechri kasleman. Rukweri, ri ish kisukumahni malahwechri in pariuk ihri Kristo. Rumalrech cherinubinem erishink ashkolih manshakt kasachuachri. Werakavshik cheshokohe. King Ehechnarinu Gikel, Rumalutok Visashik, Uwachi Kohonik Riish. Rein Sibalah King Kikotik, Ekin Kikotik Iguk Iguonohel. Shokohe Bari Ish, Chishkikot Ba, Echishahatoku Riin. Rein King Wiyek Bari Ahaushel Jesus, Chekin Takna Ubi Chiwech, Chipa Aninakil, Ritimoteo. Arech Riin Kubinuk Ush, Aretak Chikinta Itzihol Riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin cheheri khas riare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emang aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Kristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare he khas hun koholshel chek oputzal ri utat. Shupatanek wuk riin ri utzelachzih. Shahek uri riin kingwah, che are are kintakna ubi kiwuk. Are takchi riin qalachchik, chunuwach rikin rikitah wikamik. Shokuhe, riin qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katek uri, riin kinchomah, che kintakna ubik iwuk ri epafrodito. Che wachalal, riare che wachil parinuchak, eparinuchok. Echeri ish, shitaku lok wuk riin arech riare kinul patanih parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are kishrahni malah iwunohel, esibalah kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchik, cheri are yawab kolek. Kasih nag ut cheri are shiabinik, enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios shutokobisa huwach, emanshuwita riare, Shutokobisahuwach, shane shokohe riin, arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare, e shokohe arech riin kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri khas riare. Shane rumalu tokobisashik uwachri uchakri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik riin. Rumal rech che mang shishkowin tari ish, shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik, chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chi riin kinyaw bishik weri chiwech, mangkakashot chiwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech riish. Chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak akchakib. Chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangkastatzik pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uch kastik pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop, Jehasri Rushlabal Ridios, Echek o Kakihil Pari Cristo Jesús, Eche Mankult Kakush Shri Kabakil, Punetane, Rein Kinkowinik Kinhikibari Nukush Shri Nubakil, Wek o Hunchik Kuchomah, Chek Kowinik Kuhikibauk Ush Shri Ubakil, Rein Sibalahnim Kinkowinchna Chuachriare, Rein Pusimuiri Nukowil, Chipari Uwakshak Nukir. In Rihal ri Israel, in rech ri Uhukat ri Benjamin, in a Hebreo e in Ukohol hun a Hebreo, in fariseo chuwach ripisha shinachishnik chikechri each Cristo eshe in guakatah par yusuk il ripisha rein in utzalach winak katekut ronohel ri utztak hastak wachri in rein king wiloche chuwachri Cristo wariman utztak katekuri kamikri rein ronohel itzel king wiloche wachri nimlachtak hastak sheshingwetamach chrihri Jesus Cristo riwahawashel rumal riare Rin kin kamawag chari in ronohel shinzako. E ronohel shakun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Cristo. E arech riin kin rikitag pariare. Maruk tarinu sukil riin. Chehun sukil chepetinak paripishab. Shani parisukil chekpe parikohonik chrech ri Cristo. Parisukil chekpe ruk ri Dios eche dokem rumal rikohonik. Arech riin kin wetamahu wach riare. Rukri uchuk abriuk asta jibbalu wach, e rukri rikog ib, ruk takriuk ashkol riare. Arechri in, ingeri pariuk amikal hacha riare. Arechri in kiyatak chuech, kik astak nu wach, chikishol riekam naqib. Riin mahakin opan pariuk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalak winak. Shane riin, kinti hanim arechri in kin rika, jehasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Ya chalashik ri inman kincho machtag che shiriqta khik umal in shane shui kin bihwari ri in man kincho machtachik ri beche shbanta humal rishkanah kanaq chwih shane are kincho mach ekin kokhnu chuqab che shrik ochnu wach ri in kemeruk ronohel wishlabal ri in kinti khanim arechkin opon pariuk isbalil arech qori tokhbal uk ashel chwech Rikuhusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalaktakwinak. Rakawshik checheri kukchomanik. Katekuri, wekonik a hastakchik kichomak riish. Areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakwi. Hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in. Qas utzkilik chibnari eare, rik ohun kik aslemal, chekheri hacha, rikhun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalak winak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hacha sibalak nubim chik chiwech, ekimbik chihumul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikirriknari sa chibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, Yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi utz chikiwach ri hastakuwach chesrechwe uwachulewri. Katekuri ri uch. Uhuwin akil rikaj. Esibala keyem ri kakolonem pari ahawshel Jesus Cristo chik ochila chikaj. Riare chikuyanari ri uqikilwe hun mesalah abakil ri hachari uqikil ri ubakil riare. Kakowin ri chuyaik ruk ri uchukab riarek olek. Chekakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichuka paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia, eshukuhe chrechri sintike. Qas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria hawshel. Shukuhe kintacha wech riat at sisigo chikas atkun wachil. Kintacha wech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk aretakchi shinkoh nuchukab chi utokbisashik wach ri utzlaktsih. Hacha shikiban ri kremente erianik achchik che shechakunguk. Cherikibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulihu bishikweri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel gwinak. Richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahawshel. Mamayow ikoshruk ronohel kastak wach. Yaretakchik okun irahawshik. Chishchaw ba rukri Dios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmaltyoshin chrech, katekuri, rinem la jurutsiri Dios, che arenim chuach ronohel nojibal, are areri, rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskamelanima, eche ronohel riutsil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba. Ronohel ri gastaku wach chesiwetamah, rishikamo, rishito, erishiwilo shasparein, kaschibanaba. Shahekuri ri Dios, cherechri nimalahutsil, kaskokohiri ihukri ish. Sibalach shin kikotek paria haushel, romalrech cheshin natah chiwech, kaschini chomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankimbichtaweri, Rumalrech sherin sha in mepa. Rin chingwetamah king asik, paronoherri king rikitak nawi. Rin wetam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk ki hastak. Paronoher ir, e paronoher kolibal. Rin chingwetamah king waik, e chingwetamah king rikwihal. Chingwetamah king asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Rin ronoher king kowinchech parihun. Charek yo ouri nu chukab, katekut, riish uts rishibano, che shiwukahrik ashkol shinrko. Riish iwetam, ishak Filipo, aretak che shimachtahu bishikri uts lachtzik, aretak che shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, che shuyanik ahpokchwech, shakshui riish. Riish, aretak che, riinink opari Thessalonica, kamul shitaku bichwech, rihastak che rakawshik chwech. Rein, manchat kintzukuch wetak sipanikri. Shaneare kintzukuch riutzil, chekuni marisahri I utzilal riish. Kamikri, rein koro nohel hastak wochkuk, cheri rachawshik chwech. Ektotachna, shaskuk ushnikri kowuk, chiare takchi, ri epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabali wach, shitakulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chekuk amri Dios, Eche sibalak utz shuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel ri gastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat shel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etyoshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutzil iwach, ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitzibash chikech ri eah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslaktak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretak chi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi riuk shaktaw tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush chikech konohel ri etyosh lak takwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklak tzih, chi are ri utzalak tzih. Che shoponik wuk ri ish, Egeri, jasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iik, shokuhe geri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish, shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri epafras, chekachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi wach, ri are chi are nuk eshwach ri in, uzlak akchak rech ri Cristo, are ri are ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, Zapariq ich aritak chi shqtaw tzichol wiri Siblaq kukch awruk ri dios piwi Ika qata chrech ri dios Arech kuya chiwech ri ish ri utzlaq nohbal Rech ri urayibal riare Erunohel unohibal eretambal ri ushlabshel Erugwa wiri ri ish kishkawingwa Chek ohun utzlaq ik aslimal chuwach ri hawshel Isiblaq ish utzri chuwach riare Parunohel khasuwach Riish siblah kiwachir utzlah takhastakri chuachriare ekishkinari pari unohibal ri dios chiyaba ichuqap pari uchuqap uqihilare arichqas kishkochonik pari kash eqas kichikhikh ruk kikotemal arichkishmal tyoshinare chirechritatchel cheshishupano arichqas koiwechkuk rietyoshlakhtak winak pari saqil areriare Shukhboqawik pari rakhawibal riqe umal. Ishukuk amulok pari rakhawibal riloqalak uk oholshel. Che pariare kowi riqa kolotakhim erisachibal kamak. Riare are uwachibal ri dios che mankukhkawintak kikil uwach. Riare shalashnabe chuwach ronokhel di uwach ulew. Romarech che pariare shban ronokhel riqastak uwach. Parikak e pari uwach ulew. Rihastak wachche kilo rihastak wachche man kilta prinimalaktak tuibal prinimalaktak ahawibal prinimalaktak kawinem ronohel shbantahik rumal riare echirechwi riare ronohel riare chiare nabek o ulok chuwash ronohel e ronohel hastak ko pariare katekuri riare shukuhe are uholom ri ubakilal chiare ri komontiosh Riare are nimla hubantahik. Riare, che shalash, nabe chikishol rie kam naqib, rakhawshik, che riare, are nabe parunuhel khastakuwach. Rumal rech, che are utz che ri urayibal ri dios, shubuno pariare, che runuhel utzil kakanakan pariare. Katek uri, rumal riare, runuhel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, runuhel rumal, Ryukik el chori ripebal. Shokuheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, eshkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, aretak chishuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare ishtioshlaktak winak. Mankot shokolinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shuira hawshik cheri ish, kishkanak kan pari kohonek, kas k'o ichuqab pari saqalak tzik. Eman kiyat kan ri nimalak iwe yebal, ri shichobu wach rumal ri utzlak tzik, che shi tatabeg ish, che shi yaw bishik chikech konohel winak chichusheri kah. Eri in che in Pablo, shinushik in achchak chrech. Kamik ri, si balak kinkikotik rumal tak rik ash, che kinch ikhek in rumal utqobisashik iwach ri ish. Eri in kintz akhatisah ukohik parinu bakil, rikhetak kesh chekrahna patakri uk ashkolir ri Kristo, rech ri tokobisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Ech rech we komontios ri, ri in rachchak. Chikheri hachari takanik shuya ri dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish ri upetbal ri utzik ri dios. Ri awatalik uwach, chubek ik chubesak ulok. Ipag ima yilq iqsaq, eka mikri, kuk alaxi saqrib, chiki wichri tiyoshlaq taq uwinaq. Ri dios, ashraq, chiki tamash uwach ri uq iq, ri uq inumal, wea watalik ri, patakri kitinimit ri eare, chi mankota ri qakakonik kuk, chi are ri Kristo chi shol ri ish, ri are, chi are ri yebal ri qihil. We Kristo ri, kikaya ubishik ri are, kuk konohil winaq, eruk runohil nohbal, Gakutu chiki wach konohel winak. Arech chiki konohel e utz chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi pari utuqop wawere, ri in kinkosik chi ruk ri uchuqab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2 Genakut, ri in kinwach chiri ish ki wetamag, ri kashlak chok nutakem rumal ri utuqobisbal iwach ri ish. Shukuhe, Kumalu tokobisashik kiwach ri winak e akhla odisea. Shukuhe, kumal rianik ahchik che man humuli kilom نوچروك ريكي وقوش عريج قسك كوبي كيكوش ايروك خونام ولوقوك ابال كيكوش كيكيريق باناسي بالاخ كي نوخيبال عريج كيوبن باري اواتاليك جريش ريديوس شي بارياري اواتاليك ويرو نوخيل ووش نوخبال ايرو نوخيل اتامانيك كيمبي ويريشي ويش عريج منكوت خون وينق كيش سوبويك روك وشولا خيلي تيل تقتيخ قسيخ ناكوت شريئين منين قطا يوك شيروك رينو باقيل كاتيكوت رئين انك او يوك روك ريوش لبال سيبالاخ كين كيكوتيك رومال ريج شي سيبالاخ كو اوتسيل كيكوتي مال شي شول اي رومال شي كيش كوخون شريش ري كريستو ري كريستو شي ري شي كامو ري جيسوس ري خوشيل را خوشيك شي بارياري كوخ بيوي شي كبيري قاك امال بارياري اي شي كوخ يكتاخ بارياري كاتيكوري اوتسو دوكلي شي كيويب فاريكو هونيك خريخاسو اوكوتيك شبانشي ويش اروك نيملاخ مالتيوشينيك شكولو بايويب عريج منكوت خون ويناق كوبان راقشاكيب شي ويش باري يتسل تقتيغ شي شاس ريج تق نوخيبال خون نوخيبال شي شاس ريج وي ويناق شاسروك ريخاس تقو واش ريج ري ويش وليو امان خطاري خاچاري وچامانيك ري كريستو رومال ريج شي شي باري وباقيل رياري كانخيناخ وي كانق رونوخيري اوصلخ تساقات ريج ري ديوس كاتي كوري ري إيش بارياري كيريق وي رونوخيل تساقاتو تيل رياري شياري خلوماخ شي رونوخيل أخاويبان اي شي رونوخيل كووينين ري إيش شقوخي بارياري شبوسو وي ري كووين شي منغو قبت خون وينق شبوسو ويك شاني رومال شي ري إيش شي ساشكان ري إي باقيل شي ريج وي اواجو ليو ري ري خونو بوسيكو وي باقيلال ريج ري كريستو ريش ششموق روك رياري باري قسنا اروك رياري ريش شكستخي واج رومال چه ريش شكوخو چه ياري ريوچو قبر ديوس شوالي ساخ رياري چكيشول ريه كمناقب ريش چهش كميناق رومال تق ريماك اي رومال ري باقيل چه منبوسيم تاوي رياري شويا خون چه كاك اك اسلمال چه روك رياري كاتيكوري شوساج رونوخير ري قماك شوساچ واش ري اوكوينيم ري بيشاب ري غوغ خويك اوري قاقاس ري كوباني تسيل چقيج وري شوساچ واش شوري ري ببال شجاقان باكي ويري ايرا خوي بال اي باكي ويري اوكوينيم اي شو قلقي ساح كي واش شواش ري واشو ليو عري تقشي شو كومو بيك ري اخجاقان الى لاحو بيت بال رومار كوا وري مك اخي بخون وينق چك اش تقتيخ كوتي خوخ بيوي رومال تقيوا اون رومال تقيوكيا اون رومال تقني مقيخ اون رومال تقك اكيك اون رومال تقيخ صعبا رونو خير واوري شقاري اموخوا ريخاس تقواج جيك بينا كتكوت ريكو خريقي تغنا ويري عريو باقيل ري كريستو ري ما خون وينق با جيك ريساق وري چي ويج عري تقشي جيك خاوشك كراوي سيشك خون خاسو واج ongare takchik ehilashik ri angelit rumarech chekya ronoher rayebal chuach ri kastakche shiltakek waweri shakni malwa parichomani krech bakilal katekuri mangaret khat ish shukri kholoma hawi hewi ronoher ri bakilal kore kwiri wa eri utiq balil rumal takri yut bal eri takbat areski kiru kri dios ri ish ويشيش كم جواج تقري خاص تقريش ري واجو ليو روك ري كريستو خاص كوچي جري إيش كيش نيمان نا جواج تقري بيشاب خاچا إيش كونا باري إك أسلمال باري واجو ليو ري ما كامو بي وري ما تيخ وري ما چاب وري رونو خيل وا وري كسا جواج وا عري تقشي كاق كخو جكي بيشاب إيش كي نوخي بالوينق ري أوخ كقيل وي تق بيشاب ري جي نيملاخ تق نوخي بال رومال ريج چه كوكودين ساخ چه كوري ري ديوس شريج اري موچو چيك إب چه كوبنك اش چه ري باقيلال كاته كود من كودو بانتخيك چواج ري اوني مال باقيلال كولوسينسيس كابيتولو 3 شاخي كوري وري إيش شش كستخ روك ري كريستو چه زكوخ باري خستق چه ريج چيكاخ خاويخي اكووي ري كريستو چه تویولیک باری ری که قبر ری دیوز اره چیش چومان چرچ ری خستق چه ریچ چی کخ میش چومان چرچ ری خستق چه ریچ ری اوه چولیو رومال ریچ Cheri ish shishkam rukri Cristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo kuk alakhisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egilri, kik alakhinik rukri are. Shahik uri, chik ilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrechri khastak uwaj. Rechwe wechulew ri, rimakunik ruk ishokachi, riman chokchokhtak, ri tseltak rayipal. Rirokok ebal ko shrech ripwak, hung ikhlanik shrech riman Dios tak. Ronohel waweri, kuk amolok riroyowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman kenimang tak. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir. Ragaushik chiweri mankot pari ich awi bal ri ish. Mi ban tak tzih chibil tak iwib. Ri ish chiyaba kan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiak ih ba rik ak winak. Riare chibatak bik alk bek. Chikade kopanna parikas tzakatalak nohi bal. Ekushk ak gikas ri uwa chibal ri shabano riare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judío. Mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ahesita, mankot ak patanil ongahaw. Shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtiosh lagtak winak, e ishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolba ri hamaril, ri kochonik iwuk. Chikuyuba iwip, weko takri gicha chishol. Ri ahawshel shusach ri imak ish. Shukuhe ri ish, khiwa chibanagba kamikri. Katekuri, ri sibalaknim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lookok ebalik ush, rukweri koronohelu tzil. Rukronohelweri, chikohi ba ri uhamaril ri Cristo pari iwanima. Rumal rech, cheri ish ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronoheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. E ronohel hasuwach chekibig, On chikibano, chibanaba pari ubiri a hawshel Jesus. Erumal riare, chishmaltioshinba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Gerihachakas uts pari a hawshel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, emimank eschrech. Ish alkola shelab, chishnimanba paronohel chkechri inan itat. Waweri, uts pari a hawshel. Ish ishnantat, mi bank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant keb kikush. Ish ishach pataninil, chishneman paronohel chkechri iguahab, che erech we uwa chulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanehruk hun uslahanima, parishibrikil chuachri ahavshel, shakapachishikeri chak kibano, chibnaba ruk ronohel iguanima. Hechas hunchak chuachri hawshel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, ri ish, hasiwetam cheri hawshel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatni ish areri Cristo. Rihun, chikuban ri mansuk iltak, kiyatak nari chrechri utok balil cheshas mansuk iltari. Riahawshel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikas usuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem ruk ri Dios, rikish banauko pari maltyoshunik. Chishchaw ruk ri Dios panimalak pakawi ri uch. Arech jare, kohak uts taktinimit chkawash chechri saklak tzih. ishokuhe arechko kowinchech ub ishikri awatalikrech ri Kristo cherumalare ri in inkobache arechkin kowinik kin ya ubishik qasxerihe qasri raqawshik qaschukhiba inohibalkuk ri hachintaq man ekotaquk chiweta mahres ashikri utsil chechri hastaq cherechwe uchanimre.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Parí,

0: كنبا سيبالاخ رخاوشيك كي كنتي باخشي ويتش كينجو ماخشي اري اوتشي من كنبنتا ويري روكري سيبانيك شاني اري كنويهنا تشيريين كنبي يوك اشاري كوري كنكوين ناري كنشاو شاس ان يوك اري تريوخ كوخي تسقطلاخ قاكي كوتمال كيكي اپن هون روتي لاواج ريرال كوال ريتشا اوم لاخاوات Riurosh Wuhrishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech rilok alaj gayo, chikin lokok ech riin parisak alaj tzig. At lok alaj, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch riabakil, shokohe riawush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk riach lashik, chishepetik, Echesi balag ut ubishik shikbih risakalag atzig, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalag tzig. Nimalag kinkikotik, aritak chiri in kinwetamag chiri ewalkwal kori kikas lemal parisakalag tzig. Atlok alag, ri at ut rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Riare kiya omu bishik riloko kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe khekhas rikrah ri dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, riare shebek emenkot khun khas uwach kikamo kuk riare chi rimna judios tak. Shakhik uri, rakhawashik chi ri uch كقاك ولاح ووناق ري عريش ري اوخ كوختوبن كوك ري اي عري باريكي چاك چيكو سوك منشيك ري ساق الاختيخ ري اين شين تيبا خونووخ چريش ري كومون تيوش كاتي كوري ري ديو ترفيس چي عري سي بالاخ كراخ ري نابي كوليبال من كراخ تخ كوخو كامو رومال كوري عري تقشي ري اين كي نوپنيك قاس تيخ كي ناتيساخ ري چيش ري وچاك تخين كوبانو ريارة كوبيخ سيبالاخ يتسل تقصيخ باقاوي ريوخ كاتي كوري روك ويري شوكوخي من كراختاخ كي وكلاخ ري ايشلاشيك اري خاشين تق ككاخ كي كيكولاخ ريارة ريارة كي روكاتاخ اكي وكيا كوبيك باري كومون تيوش اتلوك الاخ ما بن ري يتسل اري شابناري اوتيل ريخونشي كو بن ري اوتيل كوري روك ري ديوس ريخونشي كو بن ري يتسل من ريلوم تا اواج ري ري ديوز كونو خيل ري ويناغ كيكبيخ ري اوتيل بووي ري ديمتريو شوكوخي خيري ني كوبيخ ري ساق الاختيخ شوكوخي ري اوغ كيقياو بيشيك ري اوتيل بووي ري ياري اي ري آت اويتام چي ساق الاختيخ ري قاتيخ ري اين سي بالاق كي كنواغ كنتيباغ جاويج كاتي كوري من كنواغ تاق چي كنتيباغ رو خونتي بابال كنوييخ چه من نختاخ چيك كنبنا كوري اووك كاتي كوري كوياناري چيري اوخ كوخ تيخونيك كوخي اتبا ري اوتيل اووك ري اواجيل كيكي اپن خون روتيل اواج چايا اپن خون روتيل كيووش ري قاوينق چكي خوخنال كايا چكيش چي روك ريكبي
1: ري اووخ ري خوداس Re Judas, ajpataninel rech re Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'ob isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalach utzil, e nimalach lo'oqebal kush. Ish nuloklach, ri in, sipalach kuach shintzibach chihuech puwi ri kakolotahem. Ewilom, Cherahawashik cheri in kim anweri, arech kinja hunzih rech ichuab, arech riish, shaskiko ichuab parito obisabal wach rikakohonik, cheshapa humul shatak chkech ri etiosh alaktakwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol riish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzihulok, ritzi batalik shokalahisah wek atochzih ri, wewinak ri mank ota kikohonik. كيك أسلمه خون إتسالة لك أسلمال روك رنما لخوسيبانيك ريقا ديوز من كاخ تاواج ريخون چي أخاو Ricajauchel Jesús Cristo. Riin, kuaj kin natah chiwech, chiriish shetamatahik iwumal, weri chipajonalik. Chiri ajauchel, eritakchi shekolotah rumal are riwinak, chuach riulef ri Egipto, chichanim sheukamisah rihachintah riman shekohontah. Katekuri ri angelib, riman shekanah takan parinabeki kolbal, deshani arech kiyakan rikachoch, euhatim, chikatena pari atoxtzih rech rinimalakij. Euhatim, pajunalika lahtak yutbal, echipauk ispalil, takri ekumal. Eshokujeri Sodoma, erigomorra, eritinimit che ekochunakach kech, echachari e angelibri, shemakunik, eshkachik junchi uach bakilal. Ri eare ejun kamabal noj. Kori atoxtzih pakiwi, etajin kik ashkolij, jun junalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nakut wiwinakri, ruk jun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ajawinik, kikipij itzel takzik chkech ri enimalak takkijil. Katekuri, ri nimalak angel Miguel, are takchi ischojin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubih ri itzel atoxtzik puwiri are, Shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo'o e kikipih itzel tzik puwiri hastak, cheman kikichoptak. Eri eare, ejeri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, chesiketam wiri eare. Ri hastak ketam jeri, hasri kip antahik eare. Itzel ba'ach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare ejunnimalak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri eare ejachas utz, che mankota joron rukam, echajeri ke uchumumeh ubiri kiakik. Ejachache erech kisbal junab, che mankota kiwach. Kamulchik ekaminak, echi ebokomchi pari urab ulok. Euketal rech ripolo, che kikichubak, ri uwakow kikishbal. Ejachach imil, che kesachik, eche kepe pari junalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri aanok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, che shubik pakiwi.
2: Kamikri, ri ajawshel petinak ulok kuk ri eutiosh angelib, chesi balak kekichibik. Arech kubana rikatoj tzik pakiwi, nimalak konohel riman kekohontak. Epuwi ronohel rishkibano, puwi rik asalak taktzik shkibik puwi riare, riakmakib jeman kekohontak.
1: Katek uri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pe parikirayipar. Ri upakichi kikibik kasalak taktzik, kikibik hun utzalak tzik, sharumal chik ohun kakak. Katek uri ri ish ishloklak, China tisah ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kajawshel Jesucristo. Ri eare shkibig chiwech, pari ukisbal ri uachuleo, kikoji ejujun ri, che kikitzebeh nari uach ri winak. Ekikik aslemah ri jejas krak ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipan kash, ejachnel tak wachag. Ri eare eawag, che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ishloqlag, Chiyakai wi paritio shelach kohonik. Chishchau baruk ri dios paritio shelach wishlapshel. Qas chikolo ba iwi parilook ebaluk ush ri dios. Chiwiyek ba rilook ebaluk ush ri kajawshel Jesús Cristo. Chiwach ri junalika lach aslemal. Chikechri kuban kepkik ush. Rishak keyoh karik. Chiyaa ba ri utsalach chomanik chikech. Ri enik achchik. Chiyikolo ba chwach ri aq. Katek uri. Ri enik achchik, chishibih ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, chetzil rumal ri kipakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makah, echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chrechri are, ri junchi dios, ri kakolonel Jesús Cristo kajawshel, chechri nimalak ihil, Nimlach chu ab chi oher kanok chi kamikri echichubeqih chubesaq. Amén.
0: Rikisba lubuj rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riu ala jisanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninela, ri jasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Utsrech rihun chikisukih iri winak chikitatabeh witsihri. Jehastih rech ashebal utsihri Dios. Ewekenatisah parikanima ritibatal chupam. Rumalrech chichi uchanim chik nakachik owiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanachnak chuwach ri utim. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak ataltzih. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachuleu. Ri kuchul lokok eh, iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun ahewebal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri uchihilanem, ri kowinem chubekih chubesak, amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Conocer ri ejuqat winak chuwachuleu, kikis kikush ri chuwach ri are, genakuri, amén.
3: Inri in alfa, eri omega.
0: Kchari ajaushel Dios.
3: Ri are iwir, eri are chekpenari.
0: Ri ajau, che rajau ronohel has uwach. Ri in inshuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco para Chakapuleu para Polo rech Patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin, hinok para Wishlabal, para Uqig ri Ajaushel. Katekuri, hintachuig in, hunchabal chekchawik jejas juntum ekubig.
3: Rijasu wachekabil riat, chatibapa hunzi batalik wuj, arech. Riad katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachauk hola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, riuok watch he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, he has uchohebal rinemaktaha. Parerik yak abuk up, kobo kup chumil. I paruchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utsaltmal. Katekuri, ri wachbal, he has rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abuk up panuwi ishubih.
3: Mash ehawi. Inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwat shavilo. Ri chihewi kamikri eri hasuwat chechik uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wuku chumil, cheshawil pari wikiakab eri wuku. Chahbal rech kanpuak, areweri, ewukub chumil e areri ewukub angelib kechre ewukub komontiosh eri ewukub chahbal e areri ewukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri ángel rechri komontiosh rechri Éfeso chatziba jewa kubije areche kori ewukub chumil parirakia abuqa de areche kvinpa kinikia jalwi ewukub chahbal Echkan puak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ri at ki akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at sharikori ki hosil. Ri at ko akoch onik. La man kakuitarik ashrumal rinubi in, e la man shat kostak. Katekut. Kiban katotsi pawi rumal reche kasachi lo oqebala kush cheko pari ubahi balkanok chnatach chawech dikol bal hawi atzakinakwi chak esha akush echachakuhri nabe achak wemanjeri kabano kibenari awuk arechkin halkatihri ukol bali achak bal waweri wemankak eshri akush katekut utz chawechri at kawetzelah kiwachri enikolayitas Chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Reharechik o ushikin chutatabeh bari tzihku bihri ushlapshel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel. Imana rechku tihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh rechri esmirna. Chatzibah. Jewaku bihri nabe erik isbal. De areche shkamik ek ohun kakuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il. Knebari at atqinom wet amri tzel taqtzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kip. Kategori man e ahudiyos tak. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kak ashkolihna. Kamikri ri kashtok ke ukeaknari pache e ohun chivechri ish. Arech kishiatah parikash, kategoriri ish kikasholihna lahuk ih rech kash. Subchat kolokchik aparikamikal, kategori kinyanari chawech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riarechek o ushikin, chutabari tzihku bihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Richakanel man kushehtaribri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Jehua kubihriare, chekori chichruk chek ketenik ruk ke utzaltmal. Ri inwet amjawi at kanahinak wiri at, jela jawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patatri ukihri antipas, risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi rihumal katinyahwi. Riat, yakolom ehohun winak chishol chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, riukohik hunk am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak eesan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri ata kolom pari atinamit ehohun winak, chekikto wachri kitzihre e nikolayitas. Chak eshaba awib, we makak eshawib, chanim kim ek arechki incho hinok kuk we winakri, rublich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hun abach chechi batalik hun kakbi ach chuwach chemankota hun winak chobowik shuviret amrik amouri abach ri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibach. Chewaku bihru koholri dios. Cheri obokoch hechas uchuluwik kak erirakan chechechas hun helik lach chich. Ri inwet amri achak, ri logobay balakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuwach ri vilkanok. katekut, katin yahru malrech, cheriat, ayom bechechri jezabel, bihunishokri kubirche akatalu tzihri dios, ki suburi enu patanine lab, arechke makun kugre dioses aretarchi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostaf dioses, nuyaom ke uship ik chech arech kukeshri ukasemalri are, katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostaf dioses. Genakut, rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash, chokoheri arach ilche ke makun rugriare, kin kiakna pahun nimalak kash, eva mankik estari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, rearal kual, rumal kuwaweri, konoheri ekomontiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintok nari, chivech, jehasi ichak. Kategori riishche ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi bugri, riishche mani betamtari nahalak bewi, riubantahikri satanas, ehask kbihri eare, riinki bichiveche manki koftahun chi ekan piwi, shuviki bichivech, che rihastaku wache kochi bug ish, utsalahuchapik chi bana, chi katenakin tsalihu lokri in, riachakanel, diare, che utzalah kinu patanih nachik ate pariuk isvali, kinyanari chechri kovinem pakivire esiwan taktinimit, kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubannari heri haski pashikre hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri chiruk virinutat, e kinyanari chechri areri chumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, Chkechre komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri komontiosh rechri sardes. Chatzibah. Hewaku bihreare. Chekori wukub rushlabalri dios ruk eri wukub chimil. Tiinwet amri achak. Riat jehas at kaslik. Kategut riat at kaminak. Chatk astahok. Chayau chok abri ak aslemal. Y tu carina jacas de mal. Hayi, pari acas de mal, manchireptache si balaf no rinak chuachri nu dios. Chnatach chavech hasuk amikri tzir shamano. Chacoloba pari aguanima y chakesha awi. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tin kimpenari inje hasjun el a om. Categori, mancaveta machtari rikahbal, aretachi kimpena pawiri at. Katekut, parisar de seko e jokuna vechri at, che man kisho olobisam tari katsiak. Diare kibinari uk in, truk sap katsiak, rumal che isuk alahtak wina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak, erubi, man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. King alahisah nari, rubi, chuachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzirche kubihri ushlapshel, chkechri ekomontiosh. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Filadelfia, chatzibah, jewa kubihri hunche tioshlahu mantahik, risakalah tzir, rikori uwali balri David Ruk, wekuhak riare, mankota hun ktsapinik, eweku tzapihri are, mankota hun khakovik. Riinwet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota hunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubirre acho ap kolik, shakolri nutzir, e manshavetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbanache echo hunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare, ke kishuka ba nakip chuachri awakan at, arech ketamach cheri in atin loopem. Rumadre cheri at, akolomri nutzir cherech kochonik. Chokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash, rikash chek benari pubir onoheri wachuleu, arech ki ukof parikash konoheri vinak rech ruwachuleu. Chi ukamik impetik, ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winach kelak anu biriketakik retzabalil aholom. rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bah nari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rikak Jerusalem chekaka hulok chikak chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh mawetzi kubiri ushlap shel chkech, ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jehová kubiri areche are amen. Rihun che suk alahu mantajik. Rikasih ilinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios, chuk isah chutikri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman atmiqinta, weta atshu on weta atmiqin, henakut, rumal rechiri at atzakali loch eman atmiqinta, eman atshuta, riin katin shabihu loch parinuchi, riat kachoma, kamikri riin inom marinak, ronuhel tzakatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori riat man kawilta, cheri at Atkunshu ya lahwinak, atme ba, atmoy e atkun chanalika lahwinak. Katimpish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalak antwak, rik atisam pari ak arechri at kat inomarik. Chaloko risak atsiak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch. Kakoh pere awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Ri ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah ki wach. Chak utu bari a chokak e chak esha bari a kasleman. Henakut, inko u lok chu wach ri uchiha e kin korkotu kok. Beko hun ktourin uchabal e kuhak ri uchiha chun wach, ki no kri pari rachoch, arech ki ban ri wahim rech shkekal ruk. Riin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kinyaberi chech, arech atuyiwuk riin chorinutem. Heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyiru rinutat chori utem. Rihun cheko ushikin chutatabeh bari tzir chekubih, riushlap shel chkech rekomontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chihe uchabal he has huntum, shinuchabeh ekubih chuech.
3: Chatpakalu lok waral, kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
0: Chichanim, riin shinok pare ubush labal, shinwilok ohuntem parikah ekohunt yul chirhuntem, rihun chet yulik. Rikkaik jehas rihelik alah haspia abh, irihelik kornalin abh, kohun rashk yakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik jehas rihelik alah abh esmeralda, shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alah tem, echuwach takri tem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Tsari ni malaktem ke lulok si balak kaipa. E hujun tak chabal, e si balak ka kulha. E chuwach rinim tem, ko wokup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wokup rushlabal ridio. Chuwach rinim malaktem, rik kayik jehas huntzin tsohlak polo, jehas ri kristal. Paninkak e chunakak rinim malaktem, e takali keheb e kaskoh. Chik ok iki wokoch, chkiwach e chkih. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh. Riukab kaskoh, heri hachahun alah ama wakesh. Riurosh kaskoh, heri he has wach hunwinak. Riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik. Riikiheb kaskoh, chkihuhnal kok wakib kishik. Ok iki wokoch chkih e chkipam. Atekure menketane tache ubishik chipakir chichakar.
4: Tioshlahriob antahik, tioshlahriob antahik, Tiosh lag riu pantajik ri ajaushel Dios. Ajaushel chkech konohel. Are are iwir. Are are kamek. E are are chekpenari.
0: Katekuri. Are takchi ri kaskoh kikiari kovinem lahuqih. Ri malcheshnik chech ri are. Ri tiul puwiri ni malachtim. Ri are chek aslik chubeqih chubesak. Ri huwinak kiheb enimaktak winak. Keshukik. Kik khuba ki watch to watch riare chitul churi unima lachtem inim kilwi kik khigla riare chik aslik chubekh chubesak kik ya kriketakik rets abalil kikhlom to watch rinima lachtem ekik bih
5: ustaqal chavech qahau eqadios chekia chavech rikovinem tikhil erechuqab umadreche at chatbanowik chatkeisan riwachuleo
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yaqab rihunchi tiul churi nimalachtem, hunwuchche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri, shinwil hunkow lag angel, chikurrak uchi ruk hun nimalach chabal.
6: Hachin hunche utztakal chrih, arech kuhak ribuch, ekuwaqih ritak tiqabal.
0: Kategori, mnkota hunk kowenik parikaj, churu wachuleu, chushir wachuleu, chik kowenik kuhako, ekusikik wach rehun buh. Eriin, sibalak kin nokik rumalrech, che mnkota hun utstakal chrih, kuhako, ekusikik rehun buh. Chichanim hun chkech riinimalaktak winak kubik chuech.
5: Matokik, genakut. Shchakan rikoh rech ri uhuqat ri juda ri riha ri david ri are kuhaqnari ri buh eri wukub ti qabal
0: kategori ri in shinwilo che takal pa unik iajal ri nima lahtem y parenik iajal ri kejeb ek askoh e pakinik iajal ri nima lahtak winak huna lahchik cheje jas kaminak o wukub ruka e wukub wukoch Che eare wa ri wukub rushlabal ri Dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ri wuk paririk yakab, ri tuyul chori nimalachtem, are takchi koriare chukamik ri wuk, ri ikeheb ek askoh, eri huinak kiheb enimalachtak winak, kikmeh kip chori wachuleu, chuwach ri alachchik. Chkihuknal, kohun kohom arpa kuk, Ejun kanalak puak pahbal, che nojinak, che kokalak kunabal. Che arewa rikechawem ruk ri Dios, ri etiosh lak tak winak. Ek kibisho hun kakalak bish.
5: Uts etakal chawech che kakam vejun buh, e che kakak ritak utiqabal. Rumal resh che shat kamisash, eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantajik, ronohel chabal, Ronohel siwan tinimit, ronohel amak re chuwachuleu. Eriat, shabanch kechri eare chuwachri kadios, hun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik puwiri wachuleu.
0: Kategori, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelib, pahun nimalah mulim i, kisutim rihri nimalahtim, riek askoh eri nimalahtak winak, ikoki rech sibalah iki, Hiko miles rech miles. Hikbihruk rakoh chiyah.
7: Rikaminak alak chih. Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil. Rik inomal. Dinohibal. Riko winem. Rik uts alak wachar. Rik ihil. Eritew chibal.
0: Katekuri. Ronohel ishbantah parikah pari wachuleu. Chushir wachuleu ipari polou. Ernohel riko pari wachuleu. Shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
8: Chechri are, chek uyul chori ni malachtem. E chechri alachchih, ri teuchibal, ri utzalach wachah, ri ikhil eri choqab, chubeqih chubesak.
0: Kategori, bi kehebe kaskoh kikibih.
5: Amen!
0: Eri ni malachtak winak kikah che mechlem, che shuklem che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi, شوخاق رنابيش كيش ريبوكوب تي قبال شنطاو چه رنابيش كيش ري كخيب اكاسكوخ چه كوراقو چي خيخاس خون اوخانيمبال ريكويبا
9: تاساخو لوق
0: شنكايك اشنويلو چه كوخون سقكيخ اريخون چه اوكيخبيم كوخون وچاب روكام خون كتاكيك رتابالي لخلوم اشاليك
4: چاكانيل
0: اياريش كوتاقيخ چنا چاكانيك Aritakchi shukhaq riwkab tiqabal Shintao chi riwkab kaskoh hurakuchi
10: Tasahulok
0: Katekuri Shpechi hunkeh chekiyak khay khas riqaq Rehunchi ukehbem Rukam ripishab Arech kresahu bikri khamaril Chure wachulew Arech kikamisahkib chkishol Kukam hunnimalakchich rechchoh Aritakchi shukhaq riwrosh tiqabal Shintao chirurosh kasko che kurakuchi.
4: Tasahulok.
0: Katekuri shinwil hunk erkeh. Rihunchi ukehbem kohun pahbal paukab. Shintao heri he has hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ekasko che kubir.
2: Hun pahbal triko kiachech hun denario. Oship pahbal salwat kiachech hun denario. Katekuri. Abani tel chech ri olio. Echech ribino.
0: Aritakchi shukhaq riukaj tiqabal. Shintao riuchabal riukaj kasko.
4: Tasaj ulok.
0: Katekuri shinwil hun rashroj kej. Rihunchi okejbem. Kamikal riubi. Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem. Puwi ehunchkech rikijep uchkapil riwachulew. Arechke kamisan ruk richich richchoj. Ruk riwijal. Rukrichak, kukrichikop ikochuwach riulew. Aritakchi kuhaq riuro tiqabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumalrechi kikut riutzih ri dios, eche shikiari kitzih chrih. Kikrakakeh kichi rukhunkow lach chabal.
5: Atyosh lach eatsakalakzih ahawshel. Chikahampa nache mankabantak atokzih pakiwiri ewinak riuwachulew, Echeman kak ahisah takiwach rumal rikakik el ugh.
0: Katekuri. Chkihuhnal kiachkech hun sakatsiq. Ekbish chkech chik keyeh chinahubik. Chik ahampana. Kikimulik nakib konohel ri epatenehel. Hekhas ri eare. Ere ekachalal. Chik kamisashna. Hekhas ri eare. Ikintakeh narilik. Aretak chi kuhak ri wak tiqabal. شبهون نیم لحک برقان، ایریق ایخ شو خلق ایخ، هریق خاص خونات ایخ ریچ وی کیخ، ایریق رنوخل شو خلو هریق خاص ریکیک ایل، ایریچ امیل چیکاخ، شیطسا قلوک چورو وچو لیو، هریق خاص کبان ری ویکوش، چیکو تسا قلوک ری راش تق وچ، رومال خون نیم لحک یق ایخ، کاتی کوری اشتا چو بی ریکاخ، هریق خاص و بوتیک خون بوخ، Erronohel tak rihuyu, erichakab tak ulewche ekopari polou, shesi lobisashik, shasperi kikolbal. Ri ea hawib chuwach ulew, ri inimalak tak winak, ri ikinimal nimalak tak winak, ri ikinoma, ri ikewinel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patak ripek chotakabak, ipatak riabak kotchotak rihuyu. Kategori kikbih chesh takri khuyuk e chesh takri abag.
10: Chesh takulok pakawi enakwe chukiko chuwach rikunche tuyul puwi rinima lahtem e chuwach rinima lah royowal ri alak chich.
0: Romalret chopan rinima lah ukiih ri royowal e hachink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apokalipsis kapitulo 7. Kategori si inwili kekheb angelip etekalik pari kolbal rikiheb uskut wachulew. Kichapom rikiheb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta rikiaqiq chiri wachulew. Chori polow emampuwi ta ahunche. Katikuri shinwil rikun angel. Che pakalinak chi pari relbal qiq ulok. Rukam riut iqabal rikaskohlah dios. Rukkowlah chabal kurakuchi. Shkech rikiheb angelib. Chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew e chechri polow.
4: Chiweyeh nari ubanik as chechri uwachuleu, chechri polo e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uj, rihun kutbal pa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
0: Katekuri, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik, ujkal ki jebmil, e kech konohel ri kihukat ri e winakri Israel. Ekab la jujmil rech ri hukat ri Judá, Rikorit iqabal chkech, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Rubén, rikorit iqabal chkech, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Gad, korikit iqabal, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Aser, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Neftalí, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Manasés, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Simeón, Ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Leví, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Isaacar, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Zabulón, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Sheb, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Benjamín, che itiqatalik. Katekuri, xinwilchik xielu loq si balajik iwinak, che mankota junk kowinch ke jalashik, erech ronohel tak siwan tinimit, Ronohel amak, konohel ki bantajik winak, ronohel juqat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalachtem, e chuwachri alach chich. Kikohom sakalachta katsiak, ek o shakchek pakikab, rukkoulach ki chabal ki kerakakeh ki chi.
10: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori nimalachtem, shokhe rechri alach chich.
0: Atekuri konohel ri angelib. Chiki su timrih ri nimalachtem, ri e nimalachtak winak, iri ikeheb ik askoj, shekakche mechlem shuklem chuwoch ri nimalachtem, ek ikhilach ri Dios, kikbih.
2: Amen! Teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utzalach wachpal, kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubek ik chubesak, amen!
0: Hunch kechri e nimalachtak winak, Kubir chuech.
5: Lewinak le cheki kohom sakalak tak atiak. Echachintak ula le eare. Echawihe shepewi ulok.
0: Riin kembir chech. Wahau. Atla awetam. Kubir chichumul chuech.
5: Eare la ri eare. Ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok rikatiak. Eskisakarisak ulok pariukikeri alakchik. Rumal kuaweri. Ri eare etak al chuwach ri nimalach utemri Dios, ek kipatanig ri are chipakir chichakab parinimalach rachoch, erituyul chori nimalach tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumar ri wihal, emak chakir tachi kichi ri, mank kakanta chiri rikir pakiwi, onhun kakalach kiakir pakiwi. Rumal rech, cheri alach chich chetak alpa unikiahal ri nimalach tem. Are ayukri chkechri eare, ekukam biki beri pariuki balriha rechri kaslemal. Eri Dios, kusunari ronohel uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi, ri alachchir kuhakri uwok tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi huntinalik parikah, nahubik shukyo. Kategori, she inwil wokub angelip. Che takal chuwach ri Dios, e she atak chkech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel, e shkanak chunakak ri tabal tokob, rukam hunkan alakpuak kopibal, she atak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk ri kichawem ruk ri Dios, kech konohel ri itiosh laktak winak, kuchik churikan alakpuak, tabal chek o chunakak ri nimalaktem. Kategori, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal ri kok alaktak kunabal, chuwach ri Dios, rachiltak ri kichawem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chiri aq, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krukpanik ri tak kakulha, kotak chabal, Kotak kuipa ik o kabrakan. Ri e wokup angelib, chikik amri wokup tum, kik suk umahkib, churuk isashik. كروك اساخري نبي اي تشيشانيم كوخي سقباش اق اق روك اق الاخ كيكيل تشيك اق بوي روچو ليو اي وشيب اوش قابيل روچو ليو كبورتخيك شوكوخي ري رشلاخ قيس كبورتخيك ريوكاب انجل كروك اساخ چيريتوم اكسيتش باريبولو خونخاس ووش تشيخيري خي خاس خونخيوك ريش قاق اي وشيب اوش قابيل ريبولو كوخال كيكيل que cam uship uchqapil ri awah che kaskoh paripolo e uship uchqapil takrikuku sachita watch paripolo krok isakh chiritum ri urosh angel ektaqik chichurikah ulok hunimalachmil chek katik khe khas hun jabal taq tsaq puwiri uship uchqapil takrinima e puwiri uship uchqapil ukibal taqha richumilubi ajenjo Riuship uchakapil riha chuwachulew kuhal ajenjo. Katekuri si balach winak kekam rumalwek ala jari. Krok isak chiriukah angel. Katekuri kchaitak riuship uchakapil riwach rikih. Riuship uchakapil wach riik. E riuship uchakapil tak richmil. Hunchi riuship kichakapil kakekum kanahik. ripaqih ksach wach riuship uchakapil usakil ishokohe richaqab kategori kinwilo ikinto hunshik chikrapa picture ni malakah ekurraq uchi rukkoulah uchabal
5: itzel kechri winak wechri wachulew aretak chiko qesash nari uchabal rikisbal taktum kumal ri ewoship angelik
0: apokalipsis capítulo 9 Katekuri, ri urro ángel, kurok asah ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwi ri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chikun nimalak kak, kekumar wach rikik, irikak rumal wiri. Katekuri, chipawitsip ri, kielu bisak puwiro nohel riwacholew, kiatak chkech kikam hun kikowinem hekhas rikech rishkap chuwacholew. Kibish chkech chikikto'o kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, are shiwi kikkahisak kiwoch riwinak, che mankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalak, man kiatak tachkech, man kikikam tarikowinem chikikikamsak riare, شانه شیوی که اتخ چکیچ اریش خوب ایک که بانکاش چکیچ که قشون که کیا او خیخاص ری اوتی یو بال خونچکب پاویتق قیه ری ریوینق که کتکوخ ری ری کمیکال ایمان که گریق داری اریک که ری که کمیک ایری کمیکال کنیما خوبی ری چکی واچ ری آره ری ایساک ری خری که کاییک خیخاص ری کیخ چکی سکماش چی اوبانیک ری چوخ Chori kiholom, kolik jejas ketekik ritzabalil, chekan lakpoj kayik. Rikiwach kayik jejas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokip, erikiware jejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapipal kishik, jejas riutayik chich, chekikom kumalik itakkeh, chekiktik benam parichoj. Okihe jejas rikihe rishkap chik okitiobal y parikihe kore kikowinem arech kikbankash hop ik chkech riwinak rikinimal jejas junajau areri ángel rech rinimalak siwan abadón riubi pa hebreo apolión pa griego shpetajik rinabekash epetinak chinakebkash riuwak ángel شروق اساق چری خونتوم کاتگوری شنتا خونچابل چکلو لوق پاریکی خب روکاری تابل چک انلخ پوق چک اوچ واچ ری دیوس کوبیخ چه چری واق آنگ چه روکام ری توم
5: چیات سقو پیخ پوگیری نیمخا اوفراتس ریکی خب انخلیب چه یوتلک
0: کاتگوری که سقو پیساش ری که خب انخلیب چکی ایم ری کخبل ریخیخ ریک ایری خونام Arech kiki kamisa ri ushib ki chakapil ri winak rech ri wachuleo. Ri e winak rech chok. Ek ola huk al millones. Che kiki kek bek kek. Shinto. Shbish chwech horopa ri kajibalil. She inwil ri kek. Eri winak chiri kik kekbem. He khas wiri. Ri winak. Kak ri kichukbal. Rech jacinto. Erech azufre. Ri kiholom ri kek. Jejas y quijolom ricoj, y para quichí, quichubac ac, sip e azufre. Categorí, ri oshib uchacapil riwinac, rech riwachuleo, shekam rumalwe oshib kashri, ri ac, ri sip y ri azufre, chik quichubac riquej pa quichí. Rumal rech chiri quicoinem riquej, copa quichí y para quijé. Rumal rech chiri quijé, jejas ri ecumats, Chek o kiholom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che manshekam tapatak wik ashri, manshik kesta ri kuchak ri kekab, mansheta ni ta chechu kheklashik ri khoas tak dioses, che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abak, iruk che, che man kekawintah kekayik, ketanik, kebinik, mansheta ni ta chech ri kamzanik, Chere itzbal, chere itzel kaslemal e chere elak. Apocalipsis capítulo 10. Kategori, shnuich hun angel chik o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, o hun rashke ab chori holom, ri iwach balk kayik hechas rikih, eri rakin hechas kak, rakin takha, pa ukab o hun alak wuk che hakalik, Chuyar riki akab rakan puwir polo, irumosh rakan puwir wachuleo. Kategori shurak uchi ruk koula huchabal hechas kurakake uchi hunkoh. Estatahik che shechau wukup kakulha, aretakchi shechau tahik ribukup kakulha. Kwakin tibanik, kategori shinta hunchabal chi parika hulok, che kubir chuech.
5: Chaku uri tirsh kibir ribukup kakulha, ematibahwa.
0: Kategori, rihun angel che shinwilo tak al puwir polow, i puwir wecholew, shuya kri rik yakab okab chikah, e shuya utsih puwir yare, rik aslik chubekih chubesak, riare che shibnow rikah eronohel rik ocho rikah, rishibnow ri wecholew eronohel rik ocho wach, rishibnow ri polow eronohel rik opa riare.
11: Kamikri mankuh biyitak tachik.
0: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach ri hashtag uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri e kashal utzik. Kategori ri hun chabal chi shinto chau parikah. Shin uchabek chi khmul ishubik chwech.
5: Khat. Hakamari alak wuk riko pari uqab ri angel che takal puwiri polow, e puwiri wachuleu.
0: Shimbek, ishintach rihun angel arech kuyari alak wuk chwech, katekuri, riare kubik chwech.
11: Chakama ubik, chatiha ba, si balak kukak arisak na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwal che.
0: Shinkam ukok ri alak wuk pari uqab ri angel, e shintik ubik pari nuchi si balak uki il jejas ri uwal che. Katekut aretak chi shimbik ubik, shunohisah ri wishkol chiri ukayil, katekuri shbish chwech.
11: Rahawashik chiri atka kashik ri utzik ri dios chkech si balak esiwan tinimit, chkech si balak hetak amak, chkech si balak tak chawipal, e chkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Kategori, shiachi chwech hun aj jejas hun shkab, ruk wetzigri.
12: Chatgual lihok, echawetag rinim lach rachoch ri dios, ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam, ri uwahacho rinim rachoch ri dios, chayakanok, mawetagba, rumal reche, kiyatagna chkech ri mankotahari kakahonik kuk, Arech che kikita kalehnari, ritio shalach dinimit pakawinak kep ik. Kadekut, kimannari cheriekep ekadal tzir chiwir kiqasher nari nutzir pa 1260 ir rukhun kostar katsiak
0: di eareri eareri kepche olivos eareri kep chakhbal che etakal chuwachri ahau rechri wachulew wekohun winak kuban kash chkech chikel qaqri pakichi.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: kashi wechri ish ri ish nohinaf kamik rumalche kishnum nari kashi wechri ish ikish hahat kamik rumalche kish bisonna ikishok nari kashi wechri ish aretakchi ikonohel riwinak uts itihoshik ikmano herinak uts kiman rinani tat chkechri man tsihtah ikashel utsihri dios riin kimichi wech cheri kinitatabeh chei lomok ehri eyukulel chibanari utsil chkechri kachkatik iknachi wech chistevchun chkechri kishki kiaqsakari sahri ish chischawruk ri dios arech kuban ri utsil chkech ri itzel itzihoshik ikmano chechri hun che katuchay che hun utsaltmala palaj chayari hun utsaltmala palaj chik chrech ri hun che kutokih ri au chayari awatsiak chech ri hun che kutahun hasu wat shawech chaya ba chrech ri hun che kukamu bi hun hasa wech mata ba chrech ri are ri hastak che kiwak che kikban ri winak chi wech shokohe chi bana ba ri ish chkech ri e are weki lokok ehri kishki lokok ehri ish su tzil chi wech ri ish shokoheri ahmakib ke ki lokok ehri ke e lokok e nik ri e are weki ban ri utzil chkech ri kikban ri utzil chi wech ri ish Suri utzil chivechri ish, shokunheri e ahmakib heri kikmano. Wekika junhasu wach kechri kiveyeh che kikiachi na junhasu wach chivech, su utz chivechri ish, shokunheri e ahmakib, kikka junhasu wach kechri ahmakib arech kia junhasu wach chik chkech. Heri ba, chi ilogok ehri e ukulel, chi manari utzil, chi kaha ubiri ihastak ivech, kateguri, Mi veyeh junhasu wach chik pa ukashel. Ni mutoh malil ukashel. Kategori kishushik ishukohol rini malahu bantahik. Rumal recheri are uts kugri e itzel takwinak. Chel me ikuish chkech rivinak. He hachake lukuish ri atat chkech rivinak. Mi man katoktsih pa kiwi rivinak. Kategori man kbantak atoktsih ri piwiri ish. Mi katektsih pa kiwi rivinak. Kategori man katesta tzihri piviri ish. Chishkuyonok chkech riwinak. Kategori kishkuitah nari ri ish. Chiyaba junhasu wach kategori kiatahri chivech. Junnim etabal, jun katim etabal utohik. Kiatahna chivech patakri isut ri ish. Rumal che rukri etabal che kishetanik ri ish rukri kishetashik nari ish.
1: Kubi jun tzihobelil chik chkech.
0: Lakkovin hun moi kukamu be hun moi chik, la manketzak lo eke pa hun hul, ri tihoshel manareta nim chuwach ri rakhtik, ri uts tihoshel kaskheri kolik khas ri rakhtik. Suche kawil rik impari wo ochri awachalal, teguri man kawil tari temk opari awo ochri at, khas che kabik chrechri awachalal, wachalal, chaya alak chwech kin wesak rik impari awo och, kategori ri at man kawil tari temk opari awo och, Itzel, keb apalaj, na becha besaj ritem pa awokoch riat. Kategori, katkubin ri che rezashik rik imko pari awokoch ri aguachalal. Mankota jun utz che kuya itzel takuwach, ishokuje mankota jun itzel che kuya utz takuwach. Ronohel che eta matalu wach pari wach. Mankchupta wikosh chuwach rik ish. Shokuje mankchupta uwa chuwach rik ish. Ri utz achi pari utz ranima kresahu lok ri utzil. Teguriri itzela chipari itzel ranima kresahu lokri etzelal. Rumal rechri nohinakri ranima chrech, areri kutzihokri uchi. Suche kishikin chwech, ahaushel ahaushel. Kategori mankibantari hastak chekin bih. Ronohel rikpewukri in ekutari nutzih kategori kukaslemah. Kinkutnachi wach hachin chuhala ubik. Heri has hunachi cheshuyak hunha, sibalakna hupam shukoto. Teguri shukohri ushe puwi abaj. Shpehuni malaha puwi rihari. Kategori man shukasahta rihari. Rumalche utz utz akik manom. Rihunche shuto. Kategori man kukaslemahtag. Heri hachahuna chiche shuyak rachoch puwi ri ulew. Mankota ushe shukoto. Rini malaha shpe puwi. Kategori shukolih bik eshkiz tzih puwi behari.
1: Lucas capítulo 7 Arechi kukisu bihik chkechri winak wehetak tzihri, koku bi pari kafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal xoltato chila, che kohun upataninel si balaj wayab kolik, ewe upataninelri sibalah lok chuwochriare. Jerinakut, utomu tsiholri Jesús, shahekuri ke utakubi rukriare enikaj enim takwinak kechria judío. Arech kebech abruk e arech kpetik che ukolikri upataninel. Kepetik e keopan rukri Jesús e sibalah kitato kop chrechriare kikbih chrech.
2: Riare utsalah winak. تقل چریخ کبن و تقاب چریچ ری ری آره کلو ققیخ ری قاتنمیت آره ری آره شویک ری رچوچ ری دیوز
1: ری خسوس کبه و بی کوک آره تخچی نقاخچیک کوی چریچ ری رچوچ ری کامل به که اتاق بی انیکاخ رچیل آرهچ که کبیخ چریچ
3: اخوشل ماچو خریسا خوی رمال ریچه من تقل تچویخ کتاک پری وچوچ رمال کوا شینچوماخ چه من استوا چه کتین کلوری ات کته کت چه تقابو لق خوناتسیخ اوز چه وچری ری نوپاتا نینل ری این چه من کتا خونیم وقلین کته کوری که این تق ری نوتاقون کم بیخ چره چون خطو بیری ات اک کبیک کم بیخ چره چون چک چت پتوخ اک کپتیک اچره چه نوپاتا نینل چه بناوری اکو بنو
1: Are tachchi kutari Jesús huetzihri, kumayu wochriare e kubirch kechri winak che ek oruk.
0: Kimbirchi wech, che pare Israel manurikom tahun kohonik hewa hachawe hun kohonikri.
1: Are tachchi ishetzalihri eutakon rik amalbechoha, sibalah uschi wochri pataninel shulkirika. Kbepa hun tinamit ubi naim, ri eutihoshela e sibalah ekiwinak ebenak ubiruk. Are tachchi kochik nakakche ri rokbar ri tinamit? Kamomulok hun kaminakche umukik. Che are shubi utikel ral hun melkani shok? Era chilbam ubik kumal esibalah winak rech ri tinamit. Are chikri ri ahawshel ri are kel ukush chrech ri shok? Katekuri kubik chrech.
0: Matok ik.
1: Kbe ukoch chunakak ri kasha ekuchapo. Reachihapche kitelem ri kasha ketak ik. Riare kubih.
0: Kohola la, chawich at kimbihwi, chatwali hok.
1: Rikaminak, kualahik ekumahik tzig. Ri Jesús kuhachukok chrech riunan. Konoher kikishbih kip, ni mukihil kikiari Dios ekikbih.
4: Huni malakashalu tzig ri Dios kokuk, eri Dios korub riutinamit.
1: Wetzig ri ishbeo tzigoshik pari Judea, epatak rinakah amakchik, chenakah kobi. Ri eutihoshela brishwan kikambi ubishik chrech riare ronoher rewahastakri rishwan keusikih ekep chkechri utihoshela katekuri keutakubiriare arech kikbih chrech ria haushel
5: la atri rikpetik onkiyah nahunchik
1: arechi keopan ruk riare kikbih chrech
6: rishwan ah kasalha shuhutakulokri uch arech kulkabih chawech La atri rikpetik onk qiyak china hunchik.
1: Pari humulri ke ukunah ekiya wabib, ewinak cheko itzer uslabal kuk, ekuya kak kiwokoch ekimoyib, ekubik chkech.
0: Xish, hibik chrech rishwan rikastak cheshibilo eshito. Ri emoyib kok ak kiwokoch, ri etakmayib kebinik. Kekunatahik ribinak chetahin kar eikitsumal. Ri esor kak kishikinchik. Ri e kaminaqib ke walahik eri utsalahtzih kia ubishik chkech ri eme ba'ib. Esi balah utsrech ri winak che man ktsakta wumal ri in.
1: Are tachchi ri achihab che e utakomu loq ri shuan she elu biruk. Kubik chkech ri winak.
0: Khas shishelu loq che ri lik pari tzinalik ulew. Lahun aksi lo bisam rumali kiaqiq. Khas shishelu loq che ri lik. Lahun achi che ukohom khelik takratsiak. Manjetari, riko ustak katsiakik ori pa utsni maktakha. Hachin kut shishelu lok cherilik, lahun kashelu tzihri Dios. Herinak ut, riin kimbih chiwech, nimchi na chuwach hun kashalu tzihri Dios. Areri riare chetzib am chirich. Riin nutakomu bikri nutiho shel chawach at. Arech kusuk umah riabe chawach. Riin kimbih chiwech. Chkishol ri ekal ri ishoqi makota hun che nim chuwach ri shwan. Katekut, hachin ri nitz pari rahaybal ri Dios are ninchinari chuwachri are.
1: Konohel riwinak chesh kitari utzig, shakohere eaktok inel pak, shkikam uqam rikikomalak katok utzig ri dios. Shkikam rikasna ruk rishwan. Katekut, ri efariseo eriketam ripishab cheman shkikam ta rikasna ruk rishwan, shketzalak ri ochomabal ri dios pakiwiri eare.
0: Hachin rukin hunamatisah wiri in, webinak rech wehun mayil iksakri, hachin che uhala ubiri eare, ri eare che uhula ubiri eak alam che et uyul parik ayibal, kikirakakeh kichi chikwach ekikbich kibilkib. Shka ohomah ri suchiwech emanshi shokhoutah. Shka bishohun bish rech ok echiwech emanshi shoktah. Rumal rech petinakulok rishwan ah kasalha. Mankutih tari kashlangwa e mankukumuh tari amaha. Kateguri kibih, ko itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol ri achi, chekwaik ek kumunik teguri kibih. Ko hun hi olalah winak e hun kamarel. Ke rachilah ri eaktok inel puak e ri eakmakib tak achihab. Rinohibal kastih shikibashi kuwach kumal ri ealkwal shelab.
1: Hun ak fariseo, Kusikih riarech kwa ruk riare. Kok parirachoch ri ahfariseo, kok chori misha ekwaik. Kohun ishok hun ahmakunel ishok, chkiwach ritinamit, arechi ishretamach ri Jesus tahin kwaik parirachoch ri ahfariseo, kukamo behun imet, rech hun kok alah kunabal. Ktuyi chrih ri Jesus, kok ik, Ekuchah ri rakan ri Jesus ruk ri uwal uwoch, ekusu ri rakan ri Jesus ruk ri wi. Kutsumah ri rakan ri Jesus, ekujikeh ruk ri kok alah kunabal. Ri ahfariseo aretachchi kril weri, kuchomah parechwi.
7: Wetak ashalutzih dios we achiri, ret amnak uwa ghasu pantahik we ishok, chek chapo wukok we areri, hunak makunel ishok.
1: Katekuri re Jesus kubich chrech.
0: Simón, kimbihna hun hasu wach chawech.
1: Ri Simón kubich.
7: Chabich ba achtir.
0: Kohuna chiche koke achihab kokikas rukriare. Rinabe hop ok al denarios riukas. Rihunchik kawinak lahuk. Herinak ut. Manke kovinta che utohik. Riare kuchupu wach rikikas chkech ekep. Hachin chkech ri kep achihab ri sibalah kulok ok eh chinari are.
1: Ri Simón kubih.
7: Kinchumah ri in are ri hun che shchup nimuk as.
1: Ri Jesús kubih.
0: Uts ri atok tzih shabano.
1: Kka echrech ri ishok e kubih.
0: La kawil we ishok ri. Shino kulok pa we awachoch e mashak ehek tari ha chrih ri wakan. Katek utri are. Kratin sahwe wakan rukri ual uwach. Kategori kuchakihiri sah rukri uwi. Manshinat sumah tari in. Katek utriare makatani tache nutsumashik. Mankak ehek tari olio pari nuhulom. Katek utriare kuk ehek ri kok alah kunabal chrihwe wakan. Rumal reche wahastakri kimbik shawech. Ksach ronohel rumak. Rumal reche shuk ut hun nimalah lokok ebaluk ush. Katek ut, hachin ri shahubik umak sachom, shahubik lokok ebaluk ush.
1: Ekubik chrech ri ishok.
0: Ksachitah uwach ronohel ri amak.
1: Katek uri, riwinak che ekocho ri mesharuk, kikbik pakechwi.
8: Hachin kuwa weare, che kusach kimak riwinak.
1: Katek uri, kubik chrech ri ishok.
0: Areri akoho bal shat kolowik, hat panimalak utzil.
1: Lucas capítulo 8. Kbe panim epa alak taktinamit. Kubiri utzalaktih rech ri rahawibal ri Dios. Kkachi lak ubiri ekablahuk. Shokuhe egehuntak ishokib che ekunam che itzeltak ushlabal. Chekitak uwach yabil. Ri mari, ri kohom ubi Magdalena, areche sheelulok wukub itzel ruk. Rishwan ri rishoki rikusa. Junim ubinak ri Herodes, ri Susana, enikaj chikche kikia re kikuchuj chkech. Shahare ikut, junsi balak winak kikimulik kip, Katekuri kepe wolok rukriare paronoher rijetak tinamit ulok, kubik pahun tziho belil.
0: Ri ahtik konel shel ubiche utikikri ija. Arechi shuha pihri ija, nikak stak chuchiri be. Stak ale shik ere echikop ahuwakak shiktik bi kronohel. Nikak chik stak pubi abak. Shkeinak ut. Katekut shakri harik rumal reche man kmakmak tiktak. Nikak chik stak patak kish. Rikish shokuhe shik iyik. Kategori shkihi isahri ija. Nikak chik Stapa utsulew. Shkiyik, kategori shuyari wach. Heri hun ok al rumal hun.
1: Kategori kubik.
0: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabeh ba wetzihri.
1: Ri euti hoshelab, kikot uchi riare, has kubik witziho balilri. Riare kubik.
0: Chiwechri ish siapach obikri retambali rahayubalri dios. Kategut. Chkechri nik achchik shuwi patziho belil arech. Tahin kikil rehastak eman kikiltak. Tahin kikto rehastak eman kikchoptak. Rihun tziho belil kubih wehastak ri. Ritikon areri utzihri dios. Rekochu chiri be e areri rishkitari tzih. Katek utkperik ashtok ekresa hubiri tzih parikanima. Arech man kekohon tachrechri dios eman kekoltaktak. Riekopu wiri abak. Eareri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito, katekuri, ri eareri man kota ura benak pakanima. Kekohonik shakkep oshibk ik. Kateguri, pariuk ik ri itzel kebe ubik. Rishtzak parik ish, eareri rishkitari tzih. Katekut kehek ik paribe ruk takrichomanik. Rik inomal, erik ik hastak rechrik aslemal. Shakherik ut, Man ke anartak, man ke kovirtak. Rishtak pari utzulew, e areri rishkitari tzihru hun nim e utzalak kanima. Kik kol ritzih, kik yahetak ki wach rumalcheri e are, kikiternebeh e man ke keshtaktak. Man kota hun winak kutzih hun kantil, kateguri kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chakbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari pari ni malak ik. Chichahik ba khas utayi ki bano. Rumal rech ri ko ukhastak ke atah nari ichrech. Iri mankota khastak rech shas k amna ubik shokukheri khastak rech che kuchomak oruk riare.
1: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kowintak ke kibu kok ruk. Rumal resche ek osi balak winak. Kiya ubishik trech.
6: Ri anan eri erachalal ek owaral ek kak kat kichabek.
1: Katekuri eri are ekumiah.
0: Ri nunan eri erachalal eareri eri kiktari utzihri dios ekikikaslemah.
1: Shbantak pahunk ik. Kbe ubi pahun hukuk kukri euti hoshela, katekuri kubik chkech.
0: Chukas chakab chrech wechori.
1: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak, riare kok uwaram, ekwar ubik. Katekuri, hunimalak kyakik, kepe puwi richo. Riha kok parihokub, ek kikulumak kash. Kekib ukok ruk riare, katekuri, kikasuk. Kibir chrech.
8: Achtig! Achtig! Kukamik!
1: Ri are arechik kastahik, kuyah ri kyakik. Eri walahinak ha. Ri ha matzalik kanahik. Katekuri, kubir chkech.
0: Hawichik owiri ikohonik.
1: Ri are kishibim kip. Kibir chbil kip ruk mayibal.
6: Hachink uwawi are. Cheshokohek takan chrech ri kyakik eri ha. Katekuri keniman chrech.
1: Keopanik parikitinamit re ajeraseno, cheko apanchuach ri Galilea. Aretachik taki chorioleu, kpe chukulashik hunachi cheko itzeltak ushlabalruk. Ojerchi che mankota hun retziak kukoho, mankhekita chipa hunja, arejekelik patakhul kechri kaminakib. Arechik kae chrech ri Jesus, sibalak kurakakehuchi. Kukia krip chori rakan riare, katek uri ruk huni malah cabal kubih.
9: Khas kawak cuy Jesus ya kohol ri Dios. Kenta cawe ci ab, nina cuy carin.
1: Rumal res ceriare, syutak ritsel uslabal arej keluluk ruk we aciri. Shanek itak mulcik, ritsel uslabal ucapom riachi. Khatish ruk tikom takcic, eruk tem arej kcahishik riare. Katek uri, kurakik rir khatibal rech, eri itzel kucharareh parit inalik uleu. Ri Jesus kukot uchi.
0: Khasabi.
1: Ri are kubik.
9: Khumulak.
1: Rumal rech che sibalak e itzel eokinak ruk riare. Katek uri, kitach rech che mank takan tachkech, cheke be bi parinimalak siwan. Katek uri, ekochila hunimalak upuk ak cheke wakat parihoyu. Ri eitzel, kitach rech ri Jesus, che kuya bech kech arech keok patak riak. Katek uri riare kuya bech kech. Ke elulok ruk riachi, e keok patak riak. Ri hupuk ak, ke choplin parihoyu, ke be ubi paricho, katek uri chila kehik ui. Aretak chi ri eak yokab kikil wehastak ri, ke animahik, kikibik wehastak ri patak rinim e chutin tak tinamit. Ribenak ke elolok cheri likri khastakh banta hikri arechi ke opan nakakh cheri Jesus kikirikari achi ri she el biri e itzel ruk tuyulik ukohom ratziak e utz kolik tzakat rushlabal ko koch chivoch rakan ri Jesus katekuri ke noch che shibrikil ri she ilowik kikbir chkech khasri ukolik riare chkiwach ri e itzel konohel ri winak rech ri tinamit rech ri e ajeraseno Kita tokob chrech ri Jesus, arech kbe ubi nach chkech ri eare, rumal che sibalak kishbih kip, katek uri, ri are kakan buwi ri huku, katsalleho bik. Ri achi, che she el ubi ri eitzel ruk, kuta chrech kkohi ruk ri are, katek uri ri are kubih chrech.
0: Chatsalleh chori aguachoch, habih ri hastak che shuban ri Dios chawech.
1: Ri are kbe parnohe ri tinimit, Esi balak kuya ubi shik ri khastak shuban ri Jesus chrech ri are. Are takchi katsalek ri Jesus kikulak ri winak. Rumal resh che konohel ke yem. Katek uri kopanik hun achi che khairo ri ubi. Ri are okinak hun nim winak rech pari uk olbal chabal. Kumeh rib chuwoch ri rakan ri Jesus ekuta tokop chrech ri are. Are chk pecho ri rachoch. Rumal resh che shak hun umial kolik. Cheko kablahuk uhunap elem ranima kubano. Are takchi benak riwinak kikipitzeh riare. Katekuri, hunishok che shas kablahuk hunap ulok kutsak ukikel, makota hun kowininak che ukunashik. Kikibukok chirih ri Jesus ekuchap ri uchi ratziak echi shakbi ktaki ri ukikel. Katekuri ri Jesus kubih.
0: Hachin sinuchap riin,
1: Rumal che konohel kikbih che ma earetak ri Pedro kubih.
10: Achtih, ribinak kat kipitzeh.
1: Katek uri ri Jesus kubih.
0: Kohun shin chapo wik, rumal che hun chukab shelu biwuk ri in.
1: Kheri ikut, krilo che shas kchobik rumal ri Jesus, ri ishok peruk birbitem, katek uri, kumehrib cho rakan ekuya obishik chkiwach konohel ribinak has che shuchapo riare. Katek uri shakbi ishkuna tahik. Ri are kubih chrech ri shok.
0: Numi al, ri akohonik shatukolo, khat parinima lahutzil.
1: Tahinna kubih wetzikri, arechi ikpehun winak parirachoch ulok rinim winak rech ri ukolbal. Katek uri kubih.
10: Ri amyal chanim ri ishkamik, macho harisak chik ri akhtih.
1: Katek utri Jesus shuto, kubih chrech.
0: Mashibih hawib. Shakchat kohonok, kategori rearek koltahnari.
1: Kpechoha, kategori mankotahun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago, eri unan eutatriali. Konohal riwinak, kkokeh, kkis kikush rumal rech riare. Kategori ri Jesus kubih.
0: Mishok ik, reare man kaminakta, reare shakwarinak.
1: Kkitseh huwach riare, Rumal resh che ketam che riare kaminak chik. Tek uri, riare kuchepukok che riokab, ko kuchabeh e kubih chrech riare.
0: Ali, chatwa Ali hok.
1: Rirush labal ketselahik, katek uri shakbi kualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kibihki. Katek uri, ktakanik arech man kibihtari hastakri.
11: Lucas capítulo 9.
1: Keusikiri ekablahuk, kuya kichokab, ejun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi runohel yabil arech kekunanik. Katekuri, keotekbik arech kekibih rirahawibal ridios e arech kekunanik. Katekuri kubih chkech.
0: Ko mikamu bik rechri ibe, mikamu bi ich ami, mikamu bi ikostar. Mikamu bi iwa, mikamu bi ipuak, shokuhe, mankepta iwatziak chihuhunal. Aretakchi kishok pahunha, chishkanah kanchila. Chikate kurika kishbek, we mankishkula shiktak, arechi kishelulok parihuntinimitri, chitota kanri opoklak ochechri iwakan, kutbal recheche has katbalzik pubi.
1: Kebek, kikisuteh ronoher taktinamit, kikiyao bishikri utsalakchik, Eke kunanik. Ri Herodes che areri atbalzig kretamag behastakri. Katekuri mayibark kanahik. Rumalche eko jujun kikibig. Areri juan kastagulog chikishori eke manakib. Eko jujun chik chikikbig.
10: Areri Elias talegulog.
1: Katekuri ri Herodes kubig.
12: Ri juan enxint anu jolom. Hachink uri riare chechkibish behastak puwiri.
1: Katekuri krah kri luwach riare. Are takchi ketzali khulokri etakonelab, kikbih chrech riare ronohel rishkibano. Tekuri riare keuk amubi riare ruk shbenach, nakah chrech huntinamit cheubi betsaida. Katekuri riunak shikuchobo weri, eshebe ubi chrich riare. Riare keukulah, katekuri kuya ubi shikri rahawibal ridios chkech, ekeukunah rirahawashik. Kikunatahik. Kikahrikih, keperi ekablahuk ekikbichrech.
10: Chiahachau bik lewinak, arech kibe patakrinim chutin tinamit, cheik onakah, arech kikirikna kikolibal, ekiwa patakriha, riuk, ukopa hunsinalik kolibal.
1: Katekuri riare kubichkech.
0: Cheitsuku mariish.
1: Riare kikitsalik wachriutsik kikbich.
13: Riuk mangkota wakuk, shui kokuk, hok kashlanua rechil kepkar, shuiri wekuhbech yulok ikwa, kech konohel wewinakri.
1: Rumalche eko kako lahukkal achihab, kateku triare kubich kechri eutihoshelab.
0: Chibanachek kisokeh ki patakhukat eka winak lahuk winak.
1: Kherik kibanch kechri winak, katekuri kukamukok rikhop kashlanua, eri kepkar. Kai chikah, kuteuchih rikashlanua, kupiro, ekuyach kechri eutihoshelab, arech kehash kechri winak. Konohel si balah kewaik, ekinohik. Kikol riokash totahik, kablahuk chakach totahik. Kulmatahik chi arechi utukel tahink chauruk ridios, ekori eutihoshelab ruk, katek uri riare kutach kech.
0: In hachin riri in kikbihri winak,
1: Ri eare kikibichrech.
13: Nikah kikibich atrishuan ach kasalha, ehuhunchik kikibich atri Elias.
4: Nikah chik kikibich atrun oher kashalu tzihri dios chesh kastahu lok.
0: Katek ut, ri ish, has kikibich in hachin ri in?
1: Ri Pedro kubich.
10: Atri Cristo rechri dios.
1: Katek uri, ktakanch kechri eare, mankota hunzih kikibich wiweri, kubich.
0: Riu kohol riachi kuna narik achakichi. Kpakchaki ishnab kumal rienim takwinak. Ri echuchkahawib eri etzibanelab. Kkamisa shikri are. Kategori pa urosh ich kastahik.
1: Kuyan ubishik chkech konohel.
0: Wekohun krah kateri chwihin. Munatisachi ak anrib. Chrukahri uripibal ronohel ich. Kategori chpet bawugriin. Rumal che hachin krah kukol riuk aslemal kusach nari. Katek ut, hachin kusach riuk aslemal wumal riin, we areri kukol nari. Hasu tzil chrech riwinak che kuchak kronohel riwachuleu, Weriare kusachrib ku olehrib. Hachink kish chwechri in ek kish chrechri nutzig. Riuk oholri achik kish nari chrechri are. Arechik pena pari uremelik utik ilikri are. Pa uremelik utik ilikri utat e pa uremelik utik ilik kechri etios laktak angel. Kasih kimbich chwech. Che ekonik achi sholri ishe mank ketamachta ri ri kamikal are takchi mahanak kilri rahayubalri dios.
1: Wakshakib kih okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri ke ukamo birruk riare ri Pedro, ri Juan, eri Santiago. Kakan buwe hun huyu arech kuban uchabal kchaw ruk ri Dios. Katek urik kul matahik che arechi tahin kchaw ruk ri Dios ri uwachbark kesh tahik eri ratiak sibalak sakchik hachari kuipa. Tek uri ekokeb achihab kitsihon ruk. Eare eri Moisés, eri Elías. Ere melik etikilik, kek alajenik, kikitzijoj aretak chi ikel naubik, ek bena pari Jerusalem. Ri Pedro eri Rachil sibalaj kokiwaram. Kichijom kut e kaskoj. Katekuri, kikilri ure melik utikilik, eri kep achijab ekorruk riare. Aretak chi ri ekep achijab kikach kipruk, ri Pedro kubiek chrech ri Jesús.
14: Aktij, Utsekuk kohi waral. Chkabana ushibha, hun avech at, hun rechri Moises, hun rechri Elias.
1: Manretam ta ritzig tahin kubih. Tahin kubih wetzigri arechik pe hun suts, cheki uchoku chusheri umuh. Katekore, sibalak kishibih kib, arechik keok parisuts. Hun tzig sheluloh parisuts, che kubih.
15: Arewa wenu kohol, kachi tatabeh.
1: Aretak tani ri uhanim bal ri hun chabal, ri Jesús kanak kanok utukel, patak wikigri, ri eare ktapir kichi, mankotak kibir wikastak chesh kilo. Chukap ir chik cheshuli ulok chori hoyu, hun si balak winak ke elulok che ukulashik. Katekuri hunachich kishol, ri winak kurakake huchi.
16: Achtir. Kin komir chawech ri atarech kawiri nukohol. Rumal che shakshiwiri are nukohol. Hung ushlab alk chapowri are. Kateguri aninak kurakaka huchi. Kuhilha pulew. Ekubano. Che kuchubah ri ukashah. Kateguri. Kashrelik chubik ruk riare. Ekupitzik kanok riare. In chawinak kukri eati hoshelab. Arech kikakubiri are. Kateguri manekowinaktah.
1: Ri Jesús kubir.
0: Ishun mail qixsaq. Che ishitzel eche man kishkohontag. Kahumpana inkoi wuk ekishinchihna. Chakama ulokri akohol.
1: Aretak chiri ukohol kibu kokruk. Ri itzel kukiakri are chori olew. Esibalak kuhilhari are. Katekuri ri Jesús kuyakri itzel ushlabal. Kukunakri akal ekutsalehisak chrechri utat. Konohel kishibir kip chuwachri ukovinem ri Dios. Jereikut konohel mayipal ekolik rumal rehastak kubano, ri are kubich kechri eutihoshelab.
0: Ri ish siblah chikohoba pari ishikin wehetak tzihri, ri ukohol riachi khachitahna pakik amri achihab.
1: Katekuri ri are magikchopta wetzihri, pa awatalik kanah kan chikiwach, arech man kikichoptah. Katekuri kikishekki kitach rech. Kuala hun chomanik chkishol riare. Hachink uri rinim reklen chkishol ere. Katek uri ri Jesús retam we kichomabal kopari kanima. Kukamu kok hun alahakal kuyari akal chutsalare. Katek uri kubik chkech.
0: Ri hun che kuk ulah we alahakal ri parinubi in ri kinuk ulah. Ri hun che kinuk ulah ri in kuk ulah ri hun che inutakomulok. Herik ut. Risi balak chutin chishol riish, areri rini malak ubantahik.
1: Rijuan kchawik, katek ure kubik.
2: Akhtik, kilomkhun chik upakchik, rietzel pariabi. Kakak, kakak atek chrech wiri rumal rech chimankpet ri are kuk uk.
1: Katek ure ri Jesús kubik chrech.
0: Mik atek chrech wiri, rumal chachin riman ikuleltak kori iwuk.
1: Aretak chi opanem kuban rikik chek pakik, chek esash naubik, ruk okowil ranima, kpaqi ubi pari uberi Jerusalem. Katek uri keutek ubi nikaj eupataninelab, arech kinabejik ubi chuoch. Kebek, katek uri keopan pajun tinemit kechri ag samaritano, arech kisukumaj rik kanahui. Katek uri, mankkulash tachila rumal resh che are krak be pari Jerusalem. Are tachik kikil ri eutejoshela weri, ri Santiago erishuan kikbiej.
2: Ahaushil, la kawach chik uchtakanik arech kakahu lokri kak chikaj, katek uri ki uproho biri e are.
1: Katek uri ko ke ukayeg eki uyajyatej. Eke be pajuntinimit chik, are tachik tajin ebenak, junwinak kubiej chrech paribé.
10: Kinteri chawik riat paronohel kolibal hawi katbewi.
1: Ri Jesús kubichrech.
0: Ri takyak kopek kiwarmal. Ri chikop re uakak kokim kisok. Ri ukohol riachi mankota hawi ku oibawi ri uholom.
1: Kubichrech hunchik.
0: Chat terin chwik riin.
1: Ri are kubich.
8: Na becha ya a na bechwech checking mukukan rinutat.
1: Katekut, ri Jesús kubichrech.
0: Chaya alaj, cheri e kaminaqib kikmuq ri ki kaminaqib, ri at khat haq alisaj ri rahayubal ri Dios.
1: Shokuhe hunchik kubik chrech. Kinteri chawik ri at ahawishel, nabekut chaya bechwech ke inch abakhenok ri nawinak. Katek uri ri Jesus kubik chrech.
0: Ri hunche kukohu qab chrih ri tajin, katek urik kayu lok chrih, mantakalta chrih ri rahayubal ri Dios.
11: Lucas capítulo 10.
1: Ri ahawshel ke uzikichi oshkal kablahuj, ke utekubiri eare pa kakab, chuwachri are paronohel taktinimit e pariwachuleu, hawichik benawiri are, katek uri kubich kech.
0: Si balakori anarinaptriko, katek uri manek itari e achakib, chishabaruk ri rahawri uleu, arech ke utak achakib parirulew. Hishma, kishintak ubiri ish hacha alak takchik chikshol takriyok. Mikam ubi puak, mikam ubi ikoshtar, mikam ubi ishakab. Mankota hun kiyar utzil uwach paribe. Are takchik kishok pahun ha, na bechibih. Rini malah utzil pawehari. Weko hun ralkwal rini malah utzil chila, rini malah ibu utzil kushlan nari puwiriare. We mankota ktsalih nari ibuk. Chishkanah kan pa wehari, chitiha ichikumuh rihastak ko parihari, rumal chiri achak takal chrih kukamri utokmal, shakmishbe pataknikah hachik, paronohel tinamit hawi kishopanwi e kishkulashik, chitihari hastak chekiachiwech, chikunah bari eyawabib e kochila e chibih bachkech riwinak, rira hawibal ri Dios nakachik kovichiwech riish. Katek ut parehun tinamit kishopanwi che man kishkulashtak, chishel ulok patakrik ayibal, kategori chibihba. Shokuheri upoklahri itinamit che kochori kakan, kakatota kan chivech e kakya kanok chivech. Shokuheru kweri chivetamak che rirahayibal ri Dios nakakchik kowi. Kimbih chivech, che pawek ihri, ri Sodoma mankota uk ashkolri hachawe tinamitri. Kasha wechri at Korasin, kasha wechri at Betsaida, rumal che wetari mayibal takhastak che shpan waral, shpan tane paritiro on parisidongne, ujerta mari shkikohri koshtar, ujerta mari shkiyari chahpa kiholom, shkeshtakta mari rikikush. Shahekuri, chrechri tiro, chrechri sidon, mankota ni malakashri, pari ukatbal utsihri Dios, hachachi wechri ish. Katek utri at Kafarnaum, la chiparikahna ka awalisa hawib, chiparinim siwan ri kathuthub nawi, hachin ri kutatabeh ri itzih ri ish, in ri kinutatabeh, ri keretzelah iwach ri ish, areri in keretzelah nuwach, hachin keretzelah nuwach ri in, keretzelah uwach ri inutakom uloh ri in.
1: Ri eoshkal kablahuh, ruki kotemal ketzalih uloh kikibih.
13: Ahaushel, shokuhe ri eitzel kimekib chkawach pariabi.
1: Kubich chkech.
0: In shimilori satanas, chestaku lok chikahe hasri kakulha. Shinyachi vech ri kovinem rechke itak albehri rashakan, erish kap, Eronogeli ucho abrik ulel. Kategori mankota hunk kovinik che ubanik kash chivech. Kategut manareta kishkikotik rumal reche kikimeh kibri eushlabal chivach. Arechishkikotok rumal recheri ibit e batalik parikah.
1: Shakbi chanim knohikri Jesus che kikotemal paritioshlah ushlapshel. Kategori kubir.
0: Katin tevchihri in nutat. Rahauri kah. Rahauri wachuleu. Rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamu erikino hinik kategori shakalisah chikwachri echutin herinak ut tat hewari kawah ronohel shiatachwech rumal rinutat mankota hun kachbowu wachri ukohol shuviri utat mankota hun kachbowu wachri utat shuviri ukohol erihunri hachin krahri ukohol ku alahisah chuwach
1: ke eriri utihoshela Katekuri kubirchkech pakitukelwi.
0: Utsalahrech ritakwo ochach chekrilowe hastak chekivilri ishri. Kimbirchiwech, si balahe ashalu tsihri dios e ahawinel shkach shkilwe hastakri chekivilri ish. Kategori manshkiltak. Shkach shkitowe hastak chekitari ishri. Kategori manshkitatak.
1: Hun katalzir kualahik. Kategori kubirchrech. Arech kukoh pakash.
5: Ahtig, ¿has quien banna arech que mucho bech nari junalik aslemar?
1: Ri arech ubich rech.
0: ¿Has si batalik parit si? ¿Has casi kich chila?
1: Ri arech ubich.
5: Calo o ech ri ajaushel ri adios. Ruk ronohela wanima. Ruk ronohela kush. Ruk ronohela chuab. Ruk ronohel awush labar. Shokuheri awahil atzakat. Hi has chbil akanawipat.
1: Ri Jesús kubich.
0: Utsri kamih, chabanawe hastakri, kategori katkasiri.
1: Kategori riare kubih chrech ri Jesus.
5: Hachin ri wahil nutsakat.
1: Ri Jesus kubih.
0: Shulinina kulok hunachi pari Jerusalem, kbeubi pari Jeriko. Kategori eko elak oma pa unik ahal ribe. Kkelak ahri o hastak, kikchei kanok, kbeubi kri eare, shahubik krak kikamisah kanok. Kategori shulunina kulok pariberi hunchuch kahau. Shakkril kanok. Kategori kbek. Hun ahlevita kpetik. Kash pari hun kolibalri. Shakkril kanok. Kategori kbek. Kategori hun ahsamaritano chebenak cheube. Kopan nakach chrechri are. Arechi krilok kutok obisahuwach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukoh aceite e amaha chrech. Anisach chrihri nuchikop, kukamubi paritohom ha, kategori kuchahih. Parihunk ichchik, kuyakan kep denarios chrechriachi achak eritohom ha, kategori kubichrech, chachahih bari are. Wekochi nakasacho, kintochawe charetakchi kinsalehulok. Hachin chikewe eoshi winakri, chekachomahri at, che ahils akat chrechriachi, cheshkah pariki abre e ala oma.
1: Kubih riare.
5: Are rihun che shutok obisah huwach riare.
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Khat at, shokokhe khabanaweri.
1: Ebenak paribe, riare kok pahun tinamit, hun ishok ubi marta, shukulah riare parirachoch. Riare kohun rachalal marir yubi, tuyulik chushkut rirakan ri Jesus kutar yutzik. Ri marta sibalak ko uchak paha, Kategori kibu kokruk kubih.
17: Ahaushel, kaska chomak checho wachalalri. Chekinu yakanok nutukel chuwachrichak. Chabih bachrech, chekinu toho cherichak.
1: Kategori riahaushel kubih chrech.
0: Marta, Marta, si balak kat chomanik. Si balak ikhastak kamano. Shahun rirahaushik. Rimari are shuchaori hun tsakatalak utsil. Shazman ktokista wachrech.
11: Lucas capítulo 11.
1: Tajink chabruk ri Dios, aretachchi kukisri uchawem ruk ri Dios, hunch kechri utihoshela kubichrech.
8: Ahaushel, chak tuch kwach hasu chabshik ri Dios, khachashu kutri shuanch kuchri utihoshela.
1: Ri are kubich.
0: Aretachchi kis chabruk ri Dios, chibich ba, tatshel, tioshlah ri abi, chpetokri awahawibal. Chayari kawach huhunal takih, chasacha bari kamak rumal chiri uch kakasach kimakrik o kimak kuk. Maya bechkech chikuchzak parimak.
1: Shokuhe kubir chkech.
0: Wek ohun chivech is chik ohun rachil. Kategori kuri kapanik ahakab e kubir chrech. Wachil, chakaha ubi uship kashlang wachwech. Rumal reche hun wachil spe ulok chiri ubinem. Kategori, mankota hun hastakuk arechkin yachrech. Kategori, paha, rihunchik kubihulok. Minach uharisah, chanimri, zapatalik chikri uchiha. Riewalkual eri in uhoyalinakchik. Mankuyatah kinya ubiri kashlangwacha wech. Kinhik bachi wech. Chewe man kuala hiktah cheuya ikchrech rumal reche hun rachil. Kuala hiknari rumal reche kchuharisanikri rachil. Ekuyana ubiri chrech riare ronohel rehastakche krah. Riin kimbih chiwech. Chitaba hun hasuwach ekiatahna chiwech. Chistukunok ekireknari rikitsikuh. Chiskorkotok ekhaknari ri uchiha chiwech. Rihunche kutao kiatahna chrech. Rihunche ktsukunik kuriknari kutsukuh. Rihunche korkotik khaknari uchiha chuwach. Hachin huntat chishol riish cheri ukohol kuta hunkar chrech. Kategori riare mankuyata weri chrech, shaneare kuya hun rashakan chrech, wekuta hun sakmol chrech, shaneare hun shkap kuya chrech, weri ish che ishitzel takwinak, iwet am uyaik utstak hastak chkechri ewal kwal, si balakheri ichinak utritat shel chek ochikak, kuyanari tioshla ushla bashel chkech, rikiktari ushla bashel chrech.
1: Tahin kresa hun itzel, che hun mem itzel. Aretachchi sher ritzel rime machiku machich chavem rivinak kishibir kib katekuri ehohun kibir
18: riare rumal ribelzebul rikinimar itzel keresa hulok rie itzel
1: ehohun chikkak kikor riare pakash kikitach rech hun kutbal retal chek pechikak katekuri riare retam rikichamabal kubir chkech
0: ronohel ahawibal chetasital ushol chichbil ak anrib Shask ahik, hunhachik uku lela hunhachik, kiwilil biri chrihri hunhachik. Henakut, weri satanas shokoheta sitalu shol shbilak anrib, hasra hawibal ri kkanah kanok, rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri belzebul. Shahekuri, weri in rumal ri belzebul ki ingwesahri e itzel, hachin rumal kkesahri e igualkual ri ish, Rumal kuwa e arenari e areri ri ek atal tzik chivihri ish. Kategori we rumal ri uwi uqab ri Dios ki ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri rahayubal ri Dios iwuk ish. Aretak chik ohunachi chek o utstak uchich rech choh. Kategori kuchahih ri rachoch ri khetak uq inomal utsu banom ri. Kategori we kohun chik kopanik chesi balak kochina chuwach kchakan ri puwiri are. Rihunchik kumahri ri uchich chrech. Kategori kokri che uhachik ri hastak rech. Rihunche mankota wuk nuk ulel ri. E rihunche mankachakanta wuk kutsaku hastak ri.
19: Aretakchi ri tsel ujlabal kelubi ru hunwinak. Kbeche binem patakkash ukolibal ulew e kutsukuh ri ni malahutzil. Kategori aretakchi mankuriktah ri are kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi ishinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chikurika. Kbek kuchepak bukub nimak takitzel ushlabal china chuwachriare. Keokik eke haki ri rugriare. Kategori ruk ismal riachiri aresi balakash chinari chuwachrina bekanok.
1: Kherikut. Chi aretakchi kubih wetsihri. Hunishok kurakakeho chi chikishol riwinak. Kategori kubih.
20: Utz rech ri ishok cheshetruk ah choa santil. E utz rech ri wokush cheshetitubisah.
1: Kategori riare kubih.
0: Si balak utz rech ri hunche kutari utzihri Dios, kategori kukaslemah.
1: Kherik ut, arechik kimulih kip si balak ewinak kubih.
0: Wehun mayil kiksakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri Dios. Kategori ishubi ki atahna chrech ri kamal noh rech ri honas. Shaheri kut ri honas hun kamal noh chkech ri ahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kamal noh chrech we mayil qih sakri.
19: ريشوق رخاوينيل ريوموش رالبالقيخ كوالاحنا اولوقري باك اسمال قطبال سيخكو ووناق ريش ويخون مايل قيخ ساقري كاتيغوري كوماناق اتوخ سيخري باكيوي رومال ريش رياري شاس ناخش بيوي اولوق باري اوشكوتري واجوليو چه اتايق ري رتامبال ري سالومون كاتيغوري ورال ري كوليك خون ويناق چه نيم چه ناچو واج ري سالومون ري ووناق ري نينيمي كيوا الاحناري باري كيسبال قطبال سيخكو ويخون مايل قيخ ساقري كاتيغوري كيك ماناري قطوخ سيخ باكيوي رومال ريش ري اياري شكيكيش كيكو شروك ري اتسيخ ري خوناس كاتيغوري ورال ري كوليك خون ويناق چه نيم چه ناچو واج ري خوناس منكوتا خون ويناق كو تسيخ خون كانتيل كاتيغوري كو واج چو شه خون تيم شاني اري كو كوخري بوي خون يأمال قاق اريش كي كيلوري كي اوكو لوك ريو قاق ريو كانتيل ري أباقيل اري ري أوقوش اريشي اوس ري أوقوش رونوخيل ري أباقيل كنيك نيتيك اري كوت ويياواب ري أوقوش شوكوخي ري أباقيل قيقوم كوليك قاس شوي لاما ري قاق كو أوك اريش منخون قيقوم تاخ ويرونوخيل ساقيل چخ أباقيل منكوتا خون چاقابري چه قيقوم رونوخيلريك كنيكنيتيك خاچاري چخ چه كوياو ساقيل پاوي ريات
1: اريتاخ چه كو بيخوري خون فاريسيو كو سيكيخ رياري اريج كي ووق پاري راچوچ كوكيك اك كو بيئيك ري فاريسيو كساچو كوش رومال چه كريلو چه رياري مكو چاختا ريوقب كاتيك وري ري حوشل كو بيخ چرچ
19: خيري اوتسناك اوت ري ايش ايش فاريسيو كي چاخ ري قومو بال چريخ شكو خيري لاق كاتيغوري چي پام ري ايش كوسي بالاق الاق اي تسيل ايش چوخ ريش بانوويك ريخ ري خستق لا من اريتاخ شكو خيش بانوويك ري اوپام چي ياماري اي خستق پاسي پانيك كاتيغوري رونو خيل ناري اوتس چي ويچ خيري كوت اي تسيل اي ويچ ايش ري ايش فاريسيو چي كي توخ ري الكوال پوي ري منتا اي رورا اي پوي رونو خيل اي تي كومبال كاتيغوري كيتا سابانوك ري سوكيل إري لقو قبال وكو إشري ديوس ويري رخو شيك كبانيك شوكوخي مياكا نوبانيك ري نيك أخشيك كاشي ويشري إيش إيش فاريسيو جاريكي لقو قيخري نابي تقتيم باري تقو قلبال جامال إري يال تقروتزيل إيواج با تقريك أيبال كاشي ويشري إيش جاري إيش إيش خي خاسري كي خول ري كامي ناقيب جمان كي لي تختخ بوي كبين ويري ويناق كاتيغوري ماكيت أمتخ
1: كاتيكوري خونش كيشري قتل تيخ كو بيخ تريج
3: أختيخ أري تقشي كابيخ ويتيخ ري شقوخي كو خاك يقلاخ ري أوخ
1: كاتيكوري رياري كو بيخ
19: شقوخي كاشي ويش ري إيش إيش قتل تقشيخ رومال ريش كيا كيقان ري ويناق شي من كي كوين تلشي ري قشيك كاتيكوري ري إيش من كي چابتا وكوك ويقان ري رو خون ووي إقاب كاشي ويش ري إيش رومال ريش كي تساقري وكولي مال كي خول ري قاشل تقود سيخري ديوس جاري اينان ايتات شاكي كاميسانيك شاخي واقوت روغري كي بانوري كوباري ايشو مبال چه اوسري بانوخ شكي بانري اينان ايتات اري ري اياري شكي كاميساخ كاتيغوري إيش ري كي تساقو رومال قواشو بيه ري رتامال ري ديوس كنتاقنو بيك چكيش اي قاشل تقود سيخري ديوس شقوخي اتا قونيلا ري اياري اكي كي كاميساخنا اي خوخون ري اكي كو قطاخنا ري انيك اخشيك اريش كمانتاخنا قطوخ سيخ بوي ويخون مايل قيخساق ري رومالي كي كي كيل كونوخيلي اي قاشالو سيخ ري ديوس تيشي ناقشي اري تقشي شمختاخو لوق وي اواجو ليو جيك مختاخو لوق جي روك ري او كي كيل ري ابل كوبان روك ري او كي كيل ري ساكارياس چشکامیک پاری اونیک احال ری تامال ایری نیم را چوچ ری دیوز. خیکو وا، کین خیک با او بیشیک چی ویچ، چک با ناق اتوخسیخ بوی ویخون مایل قیخ ساق ری. کاشی ویچ ایش، ری ایش قتل چیخ رومال ری چشیک امو بیری او لوی بال ری ایتا مبال. ری ایش من شیشوک تخ، ایریک کخ که اوکیک ری ایش که ایق اتخ.
1: اری تخ چی ایشه لو بیچی لا؟ ري اتسيبان اللاب اي ري فاريسيو كاك ري كاش ري تسل چريج كاتيكوري كي كوت وچي چريج كي خستق كي كوخ كمبال چريج اريج كي كاميخ خوخون تاق وطيخ كيلو لوغ بوچي لوكاس كابيتولو 12 كاتيكوري كي موليخ كيب اسي بالاخ ويناق سي بالاخ ويناق اي كوليك رومال چي ناري شخ كي تاك البيخ چي كيب nabe kubir chkechri euti hoshelab.
19: Chikolo ibib, michomachi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo, ri eare kep kipala. Ronohel hasache awam, benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal, manshakta teari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tsir che kibir pak ekum, ktatahnari chori nimalak ih. Ritsirche kibir na patak ishikin.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Tahnari